0: Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана, Враца и Пловдив. Жълтият код важи и за Бургас. Ще видим дали ще се реализира тази прогноза за интензивни валежи и гръмотевици с градушки. Иначе при нас по Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие най-напред към Варна и Добрич, а по-късно и при нас през деня над повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места край морето ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие, след Бургас. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обед ще се ориентира от север-северозапад. Да видим от картата. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 30 градуса. 22 градуса са минималните температури, 23-24 към момента, до около 30 градуса ще достигат температурите. Облачно, макар че от сега грее слънце, ще има и слънце на небето, слаб дъжд се очаква да превали, въпреки обявения жълт код и за Бургаска област. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обед ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от Калиакра около 20 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Утре температурите остават малко по-ниски. 21 градуса минималната, 27 градуса максимална температура при нас по Южното Черноморие. Отново слънце и дъжд, облачно, дъжд с гръмотевици, по-вероятно следобедните часове, се предвижда за сряда. И в четвъртък виждаме подобна картинка, отново слънце, облаци и дъжд. 18 градуса ще бъде минималната температура, 26 градуса ще бъде максималната, облачно с кратки превалявания от дъжд. Каквато и да е прогнозата, тук по южното крайбрежие знаем, че облаците не траят дълго, много бързо слънцето отново пробива, при нас са най-многото слънчеви дни. Разбира се, не са изключени и бури, и градушки. Трябва да следим внимателно какво е времето, какви са признаците, защото знаем, че и Бургас е бил сполетяван от много тежки бури с съборени дървета и с почти паника по улиците. Имаше съвсем наскоро, мисля, че през 2023 година толкова страшна буря и при нас след един прекрасен ден на плажа тази буря удари много внезапно, без никакво предупреждение, нито BG Alert, нито каквото и да било. Затова трябва да сме наистина много внимателни. За какво трябва да сме внимателни през остатъка на тази 2026 година и кои планети и енергии ще ръководят следващата 2027 година? Това ще видите и чуете не от кого да е, а един от най-световно известните астролози и автори на специализирани книги, самият Гал Сасон, даде специално интервю за телевизия канал 0, преди да пристигне на своето лятно турне през август тук в Бургас. Ще ви информираме своевременно кога ще бъде неговото посещение в Бургас и къде ще се състоят срещите с него, къде ще се състоят неговите семинари и лекции. Ще стане известно малко по-нататък. Той в момента е на турне в България и своето интервю даде от Варна. Специално ще ви уведомим кога той ще бъде и в Бургас. В прегледа на печата имаме 24 часа, а сега към новините. Комисията по отбрана днес ще обсъди разрешаването на пребиваването на територията на България на военнослужащи авиационна техника от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепата по операции на Съединените щати в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепа на операции на САЩ в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България. За това съобщи лично премиерът Румен Радев и заяви, че решението трябва да бъде взето с широк консенсус от парламента, съгласно българското законодателство. Премиерът Румен Радев съобщи, че САЩ искат да разположат самолети на летище Безмер. От правителството ще предложат на Народното събрание да разреши. На 17 юли е получена нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. Това съобщи министър-председателят Румен Радев. По силата на това споразумение, летище Безмер е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане, не е дадено разрешение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. С решение на Министерския съвет ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер, каза Румен Радев. Това е част от важната дипломация и сериозната политика, която трябва да се води, за да се отстояват националните интереси на България. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите на нашите съюзници и партньори, но винаги при всяко едно решение трябва да е включен нашия национален интерес, обясни премиерът.
1: В края на деня, петък, 17 юли, получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток. Позовавайки се и на споразумението, подписано през 2006 година между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната. А летище Безмер по силата на това споразумение е съоръжение за съвместно използване. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българския парламент. Така че днес, с решение на Министерския съвет, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер. Ето, това е част от важната дипломация и наистина сериозната политика, която трябва да води България, така че да отстоява своите национални интереси. И разбира се, когато говорим за нашите национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален.
0: Отново инцидент с тир. Този път за щастие не е преминал през мантинелата и няма загинали, но отново става въпрос за спукана гума. Иначе продължават техническите проверки. Наистина се оказва, че повечето тежкотоварни камиони карат с изтрити гуми и за съжаление по този начин стават изключително опасни за останалите пътници в движението. Автомагистрала Тракия остана частично затворена за дълъг период от време. Причината – нов инцидент с тир. Камионът се обърна край Карнобат. движението към София бе затруднено. Аутобанът остана затворен за автомобили в продължение на над 5 часа. Превозните средства се отклоняваха по обходен маршрут през Карнобат. Тирът се преобърна след като спука гума в района на 311 км в посока София. Огромното превозно средство на практика се изпречи през цялата магистрала и блокира напълно движението. Зад вулана е бил 47-годишен от Стара Загора, който е откаран в болницата с общи наранявания. Това е пореден инцидент с камион на магистралата, като обществеността настръхна след ужасните случаи на Тракия с загинали. Сега към двамата арестувани служители на НАП Бургас. Националната агенция по приходите остро осъди поведението, за което двама данъчни инспектори от Бургас са арестувани и разследвани. Знаете, те поискаха подкуп от малък мини-маркет в Черноморец. Вижте. Националната агенция за приходите остро осъди поведението, за което двама данъчни инспектори от Бургас са арестувани и разследвани. Официалната позиция на НАП бе предоставена на извънреден брифинг пред бургаските медии от директора на дирекция комуникации Анна Митова и Димитър Димитров. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционни практики или каквито и да било действия, уронващи престижа на НАП и главна дирекция фискален контрол, заяви Димитър Димитров от отдел оперативни дейности. След задържането на двамата данъчни служители, заподозрени, че са поискали рушвет от 300 евро от стопанина на мини-маркет в Черноморец. Националната агенция за приходите остро осъди поведението, за които двамата инспектори са разследвани. Срещу тях е започнало дисциплинарно производство, а ръководството на приходната агенция оказва пълно съдействие на полицията и прокуратурата, докато тече проверката са отстранени, а след това ще бъдат и уволнени. Представителите на агенцията благодариха на собственика на мини-маркета, който веднага е подал сигнал на телефон 112. От НАП заявиха, че неговата реакция е пример на гражданите как да постъпват, когато държавен служител поиска пари или друга облага. Благодарни сме на този гражданин, който е подал сигнал на телефон 112. Планираме през следващата седмица да му връчим грамота, каза Анна Митова от НАП. От приходната агенция подчертаха, че в системата работят около 8000 души и действията на един или двама служители не бива да се пренасят като оценка върху цялата администрация. Накрая ще завършим с едно предупреждение от спасителите на плажа. Те бият тревога, че жегите в момента са по-опасни и от мъртвото вълнение се пренебрегват от плажуващото. Плажуващите. Повечето от инцидентите на плажа през така наречените горешници са около водата и са свързани с топлинни удари, алармират спасителите. Българските туристи са много дисциплинирани, разказва Робърт от Полша, който е командирован вече пето лято на дува свирката и вади хора от морето. Най-опасният противник на летовниците и това лято, освен мъртвото вълнение, е пренебрегването на високите температури и дългото излагане на слънце. Това твърдят спасители на плажа в Созопол. Освен в античния град в Созопол, Иван Георгиев ръководи спасителната служба Слънчев бряг и той заяви, че повечето от инцидентите тази година, така наречените горешници, се случват в близост до морските вълни, но не са свързани с водни течения, а с топлинни удари. Понякога се стига дори до инфаркти и инсулти от прегряване. Изтъкнаха, че според народното поверие на един ден морето се обръща и става по-опасно, но това пък в по-голяма степен важи за 2 август, когато се празнува деня на старозаветния пророк Илия по стар стил, така че внимавайте и на 2 август. Въобще морето вече изисква голямо внимание, както и слънцето, излагането на силно слънце и на горещия въздух, на горещия пясък. Това беше от новините. Продължаваме сега с прегледа на печата. Днес в прегледа на печата в Добро утро Бургас имаме 24 часа. Той е с водещото заглавие, че за първи път помощи ще се отделят не само за пенсионерите. То забележете за какви суми става въпрос, но пак е нещо, както се казва, за най-бедните хора. 50 евро по Коледа за 520 000 бедни. Заделиха ги още от сега в бюджета около 30 милиона. На втора и трета страница може да се видят тук различни тенденции. Новорегистрираните безработни, които ще бъдат с право на обезщетение, те са намаляли всъщност. Пари за безработица вземат предимно 54 годишните, а френската схема вече не работи. За първи път половин милион бедни ще получат по 50 евро за Коледа, вече не само пенсионерите. Как се променят парите и за личните асистенти, ще видите ето тук долу в ляво една табличка за това колко са средномесечния брой асистенти и какви средства са преведени към общините по закона за личната помощ лева в евро. Като цяло те са се увеличили през 2025 година, обаче 2026 година са намалели драстично преведените средства към общините за личната помощ. Връщам се на първа страница, за да видим симпатичния Ямал. Красотата отиде при Ямал след най-грозния финал. Такова заглавие са избрали от 24 часа. С най-грозния финал те визират последния матч Испания-Аржентина. Наричат го матч без блясък. Не са доволни от самата футболна среща, но така или иначе Испания стана шампион и с огромна емоция, с огромна радост грабна златната купа. Красотата при Ямал, освен красивата златна купа, вероятно 24 часа има предвид и чаровната приятелка на Ямал, Инес Гарсия, след като Испания би Аржентина в матч без блясък и стана световен шампион, пише 24 часа. Тук продължава темата за Мишлен, звездите Мишлен и защо няма в България ресторанти с звезди Мишлен. Сега се коментира изключително много, особено преди идването на Евровизия в България, да я видим тая Евровизия, къде ще дойде точно, но като цяло няма ли сме ресторанти добри, няма ли сме нищо с звезди Мишлен. И тук пише, в столицата има вкусна храна, но за Мишлен трябва преживяване и локален герой в чинията, каквото и да означава това. Еми, те си го знаят там в Мишлен какво означава. Аз лично съм била в такъв ресторант. Наистина, големи претенции, големи мурафети, както се казва, самата обстановка също има изключително голямо значение. А за храната пък вече да не говорим. Човек трябва да е едновременно и изненадан, и притеснен, че и да му е вкусно. Това е за мене идеята на гурмето, което се предлага в ресторанти Мишлен. Да, но в България няма такива, няма и да има скоро. Според интервюто с Антон Пенев, който е директор на Общинското предприятие Туризъм в София. На 12-та и 13-та страница е темата. Малко по-надолу пък става дума за вековните дървета на София. Те ще се слагат в регистър. Черницата, на която Левски е връзвал коня си и още близо 130 вида дървета, могат да се превърнат и в туристическа и образователна атракция. Над 2400 са в цялата страна. Границкият дъб на 1700 години е най-старото дърво в България. На 6-та и 7-та страница може да видим още снимки с стари дървета. Дано да ги вкарат в регистър, да ги оградят, да ги охраняват, защото това повсеместно сечене на дървета, някой кьоръв и по-скоро глупав секач, кой знае как може да се обърка и да пострада някое свръхценно дърво, макар че за мен те всички са много ценни и действително би трябвало да направим повече усилия да ги запазваме, а не да ги сечем. Виждаме какво става в Бургас. Камерите за скорост стават излишни. Компютрите в новите коли записват всичко. На 18 страница може да прочетете за това. Много се говори за камерите, за това, че трябва да стават все повече, как да засичат скорост и нарушения. Но ето, в един момент новите технологии изпреварват всичко. Компютрите в новите коли щеш, не щеш, записват какво си правил през цялото време. И въпрос на минутки, вероятно, би било полицията просто да ти провери информацията в компютъра, да се свържи с компютъра ти, за което най-вероятно ще бъдеш длъжен да дадеш достъп и информация, и оттам нататък нищо не може да се скрие. Ето, това е новият свят. На страница 18 прочетете за това. Ето е и последна страница на вестник 24 часа. Най-интересното от финала на Мондиала, полувремето. Това било най-интересното от финала на Мондиала. Да, всички коментират колко скучен бил матча, обаче пък имаше поканени такива звезди, такова шоу по-американски, което действително беше на високо ниво, забавлява всички. Роналдиньо, Мадона и Роналдо, тук горе на най-горната снимка, откриха шоуто на полувремето на финала на световното първенство по футбол в Нью-Йорк с едно много атрактивно изпълнение. Бяха наистина много готини. Вдясно пък виждаме Джастин Бибър, който с акустична китара направи съвсем различно впечатление, излизайки сам с китарата си, с специална версия на песента Everything Hell Will. Най-интересното на финала на Мондиала се оказа полувремето, разбира се, и заради невероятната Шакира. Ослепителната Шакира беше кулминацията на шоуто по време на най-дългото полувреме в историята на световните първенства по футбол, а именно тази атрактивна програма. Футболно зрелище липсваше, но широко дискутираното шоу на почивката разби представите за традиционните стандарти в футбола. Ето тук отдолу, пък на малката снимка, виждаме и невероятните Никол Шерзингер и Роби Уилямс. Лаура Паузини също се присъедини към тях. Наистина шоуто беше на ниво и на него е посветена последната страница на 24 часа. Разбира се, тук ще намерите и интересни рожденици. Днес рожден ден имат Слави Ангелов, популярният български журналист, би го нарекла достоен, име, което е синоним на силна журналистика, включително жестоко пребиван, едва се възстанови, да е жив и здрав, да има повече сила и късмет. И Анри Кулев винаги в търсене на следващата история. Това е от 24 часа и от прегледа на печата, с което приключваме тук в студиото. И сега ще ви покажем нашето интервю онлайн с големия Гал Сасон. Той е световно известен, няма нужда от особено представене, изключителен астролог на много високо ниво, автор на много книги по астрология. Той отива така и към една своеобразна позитивна философия в това интервю. Ще ни даде интересни съвети за това как може да се държим в оставащите месеци до 2026 година, за да устоим на енергиите на огнения кон и как да се подготвим за идващата 2027 година. Вижте това интервю, а очаквайте ние в нашата програма. В следващи предавания ще ви съобщим и кои са точните дати на идването на Гал Сасон в Бургас. Да, той и това лято ще посети Бургас, ще се срещне със своите многобройни почитатели, ще има лекции и семинари, къде и кога. Очаквайте допълнително, тъй като той сега в момента е на своето голямо турне, своята голяма обиколка в България. От нас, довиждане до утре в 8. Здравейте! Вие сте с предаването по темата. Днес съм истински щастлива, че ще разговаряме с световно известният астролог и автор на книги Гал Сасон, който отново е в България и има поредното си турне. Здравейте, господин Сасон! Много се радвам, че отново сте в България. Как преминава турнето ви и кои са срещите, които ви предстоят? Вашите почитатели ви очакват винаги с огромно нетърпение и вълнение.
2: So far it's been very, very fun. As you can see, I'm behind me is the Black Sea, something we have in common. I guess I can swim over. And so far, I have to admit, as always in Bulgaria, I feel a lot of the hearts opening. And I know that I'm going to be coming in August to Burgas, so I will be able to see a lot of you in person. So very exciting.
0: Yes, it's very exciting and for us. И продължавам на български. Описвате 2026 година като период на радикална трансформация. Какво прави този период толкова уникален от астрологична гледна точка?
2: Well, this year we have rare aspects that are happening once in thousands of years. That's why in my book I describe it as a year where the world order is changing. In last year's book, I actually talk about how this year, because we have Neptune in Aries, Neptune is the god of the sea, Aries is war, Saturn is karma, Saturn is on top of Neptune. Once in thousands of years, we're going to have a lot of wars and conflicts around waterways. And now we can see what's happening with the war in Iran in the Straits of Hormuz. So we see so much of this acting out already. And it's not only about war, about oil, or about straits in the sea. We all have a sea inside of us. The water represents emotions. And what we're going through right now is a very rare situation where all of our emotions are moving very strongly. Again, thousands of years. And not only that, there is so many other aspects that are very unique and very rare that are happening right now. And that's why for a lot of people that feel discomfort or hardship, it is totally normal. The same way that it's normal to feel cold in the winter and hot in the summer, it's normal to feel in 2026, where all of this astrological mess is happening, to feel that you're not really grounded, that you're more emotional. But the most important thing is to be able to express those feelings, to express those emotions that you're having, and also to realize that everything that is a blessing is also a curse. Every curse is also a blessing, and that there's two sides of the same coin in a way. But it is definitely a period of a lot of transformation, and in many ways we're lucky to go through this period. We have Pluto on top of Aquarius once in 250 years, Saturn on top of Aries once in 30 years, Neptune in Aries once in 165 years. All of this is happening at the same time, creating this perfect storm. But it probably is a time that we are asked to make big transitions. For example, Uranus is now in Gemini. Once, last time it happened was in World War II, when we started the world order of what we're dealing with now, and now we're experiencing this world order changing. Always when there's change, there's a feeling of agents of chaos are out there and creating a lot of uncertainty. But after that, the water cools down and we can rebuild something different. So I'm actually writing now the 2027 book, and we can see that these processes are continuing, but starting to a little bit more settle because we're getting much more used to it. And I always recommend to look back 30 years ago, because we have something called Saturn return. Saturn is the planet of karma, and it is the teacher in Kabbalah. It's associated with understanding the feminine side of God. And you can go back to 96, 97, 98, whatever was going on around that time is coming back right now for us to deal with. So I know that in Bulgaria, it was a time of a lot of change. And also now there is definitely quite a lot of change. But I believe that with discipline and focus, we can overcome all of these challenges.
0: We hope so. Please tell us more about Fire Horse.
2: Well, the year of the Fire Horse has always been fiery. So not only we have Saturn in Aries, once in 30 years, fire. Neptune in Aries, once in 165 years, fire. We have now at the end of June, all the way for a whole year, Jupiter in Leo, fire. So there is a lot of fire anyway. And now we're told that from February this year until February next year, we have that year of the Fire Horse. It happens every 60 years. And I checked in history, there was always drama when there was the Fire Horse. For example, earthquakes that were happening in San Francisco that burned down the city. The Great Fire in 1666 in London. It was a pretty intense time. But it was also periods of great artistic expression. For example, 66. It was a powerful time of the connection to music and the connection to cinema and art. So even though we are now riding a horse full of fire, we're able to bring that fire again into creativity. So what I would recommend for people is to come up with some form of an artistic expression, some form of a hobby, connect to horses in general. It would be really good if that can happen.
0: Продължаваме. Сравнявали сте някои от предстоящите планетарни подредби с революционната енергия на 1968 година? Навлизаме ли в нов глобален повратен момент?
2: Definitely. 1968 is when we had the Saturn in Aries as well. And like I said, every 30 years. So we talked about 60, we talked about 96, 97, 98. Go back 30 years before. Again, 67, 68, 69. It was the summer of love. There was so much the Beatles. We had in cinema, big expansion. There was a lot of movement, you know, and I think that we're coming back to that same source. And again, what helped us back then is music, is art. And we don't have to wait for other people to do it. We have ourselves to find in what way can we connect to that creativity. Maybe it's cooking. Maybe it's even the ability to go out and hike in the nature. You know, the Japanese call it forest bathing. And they go for half an hour to the forest. And, you know, Bulgaria is such a green place. It's not hard to find forests. I'm not going to Dubai and talking about that. When I go to Dubai and I speak to them, I can't tell them to go and forest bathe. And now we know actually from research that going under trees connect to your immune system. It opens up your immune system, makes you feel more relaxed. So spending time around green could really, really help. But any form of creativity, something that comes out of you that is an expression, even if it's writing little poems or little notes for your friends, this could really help right now. Because we don't have to worry about what the politicians are doing. We should worry what we can do to make our life better.
0: Thank you. Good advice. Много хора в момента усещат несигурност, нестабилност и емоционално изтощение. От астрологична гледна точка, какво се опитва човечеството да научи, да израсте?
2: Well, usually we look for lessons to Saturn. And Saturn is now in Aries. It was a little bit there end of May last year until September. And now from about January, February, it's kicked in again very strongly from about Valentine's Day, from the middle of February. And the lesson of Aries is I am. Not to be self-centered, but to know who you are, to work with your identity. A little game that everybody can play is I am is what Saturn in Aries represent. Who are you? You remember if you saw the movie Alice in Wonderland or if you read the book, one of the things that the caterpillar that was smoking hookah on a mushroom, he was asking Alice, who are you? Because if she doesn't know, she can't get into her promised land. So now we are talking about discovering our identity. Identity as Bulgarian, identity as the people of Burgas, identity as who you are. And I really recommend connecting to your name, really trying to take your name a little bit more seriously. What does your name mean? What is the meaning of your name? And everybody can check to see what is the etymology of their name and really follow the name. So my name, for example, means a wave. So I have to flow like a wave. I looked online to see what is the definition of a wave. It's an energy that travels in space and time. And you even asked me, how are my travels? Well, okay, I was in Sofia. I'm going here to Varna. From Varna, I'm going to Istanbul. From Istanbul to Izmir. From Izmir, I'm going to go to Zurich. From Zurich to Tel Aviv. From Tel Aviv, I'm going to London. Then I'm back going to Dubai. There's always movement. And I didn't even know that, but that's what relates. I'm moving around. Maybe you're named after a flower. So you can connect to that flower and see what kind of medicine is that flower. Where does that flower grow? You're named after your grandfather. Okay, maybe you were your grandfather in a past lifetime. And also, he has a meaning to the name as well, because Aries is about identity. So what we are asked from the planets right now is to figure out who you are. And when you know who you are, you can attract the abundance that you represent and that you need. That's how the zodiac works. First is Aries, I am. And in 2028, Saturn is moving into Taurus. What is Taurus? I have. Okay, now that you know who you are, you also can have money, have talents, have values. Then you're going to move into Gemini for 3 years. Then we're going to be able to communicate what we have, market what we have. So now we just have to focus on identity.
0: Yes. С навлизането на Уран в Близнаци. Предстои ли ни революция в комуникацията, технологиите и изкуствения интелект?
2: Yes, and we can see what's happening now with AI. You know, Uranus in Gemini happens every 84 years. And if you look at it, if you go back to World War II, that's the beginning of the computer. If you remember Turing and the cracking of the Enigma code back then in England, that's how helped win World War II. Now we're changing because Uranus is all about disruption. It's unpredictable. It's the wild card. It's the joker. And now it's in Gemini. It was in Taurus for 7 years, from 2018 until now. And in April 26th this year, Uranus moved into Gemini. That's why everything has to do with communication. And look what's happening now. Now they say that 40% of the biggest economy, United States, is AI. If AI is going to crash, 40% of America is going to crash and the rest of the world. So we put all of our chips on AI. And AI is a new form of communication. And it's very much about the nervous system. Uranus is in Gemini. Gemini is the nervous system. It's the communication. But it's also the lungs. And again, we can't control what OpenAI is doing or what Anthropic is doing or DeepSeek and all that. But we can control our nervous system. And again, you have the beautiful sea garden. Definitely, it's all about cardio, activating your lungs. That's a great time to do a lot of breath work, to work with as much as you can breathing and communication. But we can say that in the next 7 years, when Uranus is in Gemini, maybe we'll get to that point of the super intelligence, that moment when technology or computers will be smarter than us and start building even more smart intelligence. So we are, again, moving in a very, very interesting time. That's why I always remind people, we are fortunate to be reincarnating in a time of so much change, technologically, emotionally, even politically. So definitely this year represents something new. And in the next 7 years, I feel that quantum innovation, quantum computing, and AI are going to come together. And I think we're going to have a lot of breakthrough in science, in medicine, a lot of diseases that we have no cure. I think we'll find cures in the next 7 years. So again, it's disruptive, but good. A curse and a blessing, especially when you talk about Gemini, which is the duality.
0: Really interesting time. Често казвате, че астрологията не е свързана с съдбата, а с модели и потенциал. Как хората могат да подхождат към астрологията по здравословен и овластяващ начин?
2: Well, it's an age-old argument.
0: Начин.
2: Well, it's an age-old argument between philosophers.

0: Вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване е посветено на изборите. Гости от нашето предаване са госпожа Даниела Божинова, общински съветник Демократична България.
1: Здравейте.
0: Господин Андрей Рунчев, депутат от парламентарна група ГЕРБ СДС.
2: Добър ден.
0: И господин Борис Саладжов, депутат от ПП Възраждане.
3: Здравейте от мен.
0: Да. С колегата Георги Костадинов.
4: Здравейте.
0: Ще обсъдим заедно с нашите гости изборите, които преминаха и какво ни очаква в следващите месеци и години.
4: Нека да опитаме първо, господин Рунчев. Ще има ли правителство?
2: Ами, това ще се реши в Народното събрание. Нашето желание е правителство да има, и то не е само нашето желание, но това е желанието на не само хората, които гласуваха за нашата коалиция, ами предполагаме на по-голяма част от държавата. Ясно изразяват всички, че правителство трябва да има, и по-важното е, че както видяхме, ниската избирателна активност е вследствие на това, че хората им омръзна от избори и трябва да наистина се вземат спешни и бързи решения, за да може да се преодолеят тези кризи, в които сме през особено последната година.
4: Каква е най-реалната конфигурация, за да бъде съставено правителство?
2: Ами вижте, нашия лидер излезе и първи зададе тона, че той е готов да се оттегли от всякакви постове, за да може да се даде възможност на експертите от всички политически сили, бих казал, тук е отговорност на всички 7 партии и коалиции, които са в Народното събрание, да време е за диалог, време е да предложим едно правителство, независимо с какъв срок на действие, тъй като зимата вече е съвсем близо и наистина хората са много притеснени. През този месец успяхме буквално да отидем във всички населени места от областта и наистина хората са много притеснени как ще посрещнат тази галопираща инфлация и тези кризи, в които държавата е момента. Не на последно място, ежедневно с притеснение следим какво се случва войната в Украина. Там нещата са непредвидими и едно работещо правителство има функции, има възможности да взема бързи решения, тъй като положението наистина е много сериозно.
4: Това безспорно е така, но определени политически сили категорично заявиха, че не искат да участват в коалиция с ГЕРБ СДС.
2: Ами...
4: Ще бламира преговорите.
2: Ами, те все още преговорите не са започнали, както заявихме ние, ще бъдат поканени всички, когато се сформира и ги заработи на Народното събрание. Ние призоваваме за спокойствие, така или иначе някои от политическите сили изразиха някакви първоначални мнения, но през годините сме видяли, че всеки път разума би следвало да наделее, така че в преговорите имаме допирни точки с една част от партиите и коалиците, които са в Народно събрание. Ние един път сме заявявали, че ние желаем едно проевропейско, проатлантическо правителство и със сигурност в парламента има сили, които изповядат същите идеи и цели.
0: Госпожо Божинова, доволни ли сте от изборите?
1: Ами, от гледна точка на Демократична България, ние не сме намалили нещо съществено на нашия резултат.
0: Дори имате увеличение, да.
1: Даже леко сме го повишили. Не сме се променили така и като място в класацията, ако може да кажем, така класация на партиите. Но разбира се, как да сме доволни от изборния резултат, когато сме в тази патова ситуация и се питаме, нали, първият въпрос, който задавате, ще има ли правителство, нали? Почти е почти невъзможно, много трудно да се сформира такова. Не може да бъдем доволни, когато сме видели, че 39% от българите гласуваха, и аз се замислих малко преди да кажа процента, защото пък изборните ни списъци ще трябва да се променят. На другия ден след изборите излязаха новите данни за преброяването на населението, така че ние дори не може да кажа да кажем със сигурност каква е била нашата активност, със сигурност е била малко по-висока от това, което сме регистрирали. И толкова много хора, мисля, че почти отидоха към 80 хиляди, отговориха на... отидаха специално до урните, за да покажат, че не подкрепят никого. Тоест, те не намират никакъв политически продукт, който е подходящ за тях на този политически пазар. И това всъщност е по-тежката ситуация, че освен, съгласна съм, че хората се измориха от избори, това бяха четвъртите за по-малко от 2 години, но ние сме, може би, уморени и от тази изборна система, която, според мен, сме я надживяли и тя не отговаря на разбиранията на гражданите и за тяхната роля в демокрацията в България.
0: Също ще за господин Лъджов, но да попитам нещо друго. Не трябва ли, ако няма 51% гласували, просто да не се приемат изборите като... Защото сега в момента представителството, дори най-голямата партия ГЕРБ, представляват по-малко 10% спрямо населението, което има право да гласува.
3: Конституцията позволява и в... при тези резултати да се формира правителство, в крайна сметка това е избора и на господавателите.
1: Ако ние... беше референдум, със сигурност нямаше да е валиден и щеше да бъде оплют като силно...
0: Значи, в нормалните държави, така наречените нормални държави, на всякъде, където има гласували хората под 50%, не се приема за нормално проведени избори.
4: И ние на всякъде зависи.
1: Не мисля така. Изборите нямат кворум.
5: Все пак ние трябва да уважаваме...
0: Имате представителност.
5: Ами така е, но както каза и колегата, това е конституцията и ние наистина трябва да уважаваме тези хора, които излязаха на... да гласуват, независимо от на процента, съмненията, дали, както каза госпожа Божинова, наистина 80 хиляди човека са отшли, са излязли от къща, облякли, защото аз в интересницата не знам дали някой в това студио би го направил. Аз не бих излязъл и учил да гласувам с не подкрепям никого. Не познавам и нито един човек, който да го е направил. През годините преди бяха дописвани в като инцидентни някакви имена в бюлетините, знаете. Но това е един много голям процент, но ние все пак трябва да уважаваме и тези хора, защото ако отидем на избори февруари или март, сме убедени, че процентът ще бъде още по-нисък. И в крайна сметка това не дава добър резултат за никого и не подпомага демокрацията.
4: Добре, вие как се обяснявате, защо българин е демотивиран?
5: Ами точно поради тази причина, че той отново, ние в нашите срещи също казахме, да, добре, вие искате от нас да гласуваме, но сега като отидете, пак резултатите ще бъдат подобни, защо трябва да ходим, само да се мъчим, няма да се разберете горе. И аз както почнах в началото на това, ние ще предложим диалог, ще подадем ръка, защото в крайна сметка българин каза, че никой повече няма да управлява самостоятелно, дори една, две, три партии много трудно ще съберат този процент от гласове. Говорим партии, които са близки по своите разбирания. Не говорим за диаметрално различни партии и политики.
4: Например, така, че... дайте пример, диаметрално различни.
5: Ами не, както сме тук с колегата от Възраждане, те имат един много добър резултат. Поздравявам ги за това. Но ние просто с тях имаме съвсем различни политики. Те са, нали, на противното на това, което ние ги изповядваме като идеи и като цели. Затова, нали, те са тази партия в парламента, с която не можем да намерим общи неща. Сигурно си имаме част от програмата. Нашата програма беше обширна, беше публикувана, знаете, над 104 страница. Сигурно ще намерим общи неща, за които се хваним, но общи големи политики няма как да правим с тях.
4: Господин Лъджов, Възраждане би ли правил обща политика с ГЕРБ или с Демократична България?
3: Това е по-скоро въпрос на тълкование. Ние ще подкрепим политики, които съвпадат с нашите виждания. Давам пример, ако имат политики, в които е заложено спиране на плана за въвеждане еврото в България, самостоятелно водене на външна и вътрешна политика, антиинфлационни мерки, то ние ще подкрепим такъв вид политика.
4: Добре, нека говорим за въвеждане на еврото. Повечето партии и политически сили са за. Вие защо сте против?
3: Защото първо мненията са двустранни. Всъщност успориме факта дали сега е момента първо въобще за въвеждане на еврото и второ в условия на инфлация. Това ще допълнително ще подсили инфлацията и всъщност...
6: Има мнение, че бил по-скоро успокоил инфлацията, защото вече ще има един
3: механизъм. Ами не е вярно, защото...
6: И по-лесен...
3: Последно приелите евространи Латвия, Естония, Литва, в момента инфлацията, средната инфлация е почти двойна от тази в Европейския съюз.
6: Ясно, но има държави, които са с по-ограничена инфлация от нашата и дори от балтийските държави, примерно. Просто има за, има и против.
3: Точно така, затова казах, че мненията са...
6: Или може по-скоро вашата позиция да се запази суверенитета на лева?
1: Необходим е публичен дебат, въпросите, всъщност, които задавате.
3: Това е всъщност на последното нещо, което запазва националния суверенитет, българска национална валута. Изчезли, няма да има контрол върху върху печатането, примерно, на пари.
6: Макар че ние сега няма имаме ограничен контрол в
3: условията
6: на валута.
0: Но, той е повече от 25-6 години. Защо тогава трябва пък непременно да има евро в България? Защо трябва да има евро в България?
6: Сега в момента може... Направо, че трябва да има дебат. Да,
1: аз в това отношение подкрепям идеята на Възраждане, може би тук малко дисидентски спрямо моята политическа сила. Но по принцип като човек, който

0: сега е подходящия момент или не. И всички тези важни стъпки, които правим в нашето развитие, според мен трябва да се базират на по-голямо съгласие в обществото и да се правят по един информиран и умен начин, с повече допитвания.
1: Има доста държави в Европейския съюз, които са си членки на Европейския съюз, но не са в еврозоната. Примерно скандинавските държави, част от тях Дания, Чехия дори, Унгария,
0: да,
1: които запазват суверенитета.
0: Или не са част от отбранителната политика, ето, правят референдум, стават част от отбранителната политика, както направи скоро Дания, попита гражданите си да пазим ли този неутралитет спрямо Европа, нейната отбранителна политика.
1: Има реален обществен дебат.
0: Абсолютно, да.
2: Господин Алджов, какви са шансовете да се направи според вас правителство?
3: Това зависи от партиите, които се самоопределят като евроатлантически. Без значение обаче дали ще се състави правителство, по-важно е какво ще произведе това правителство, ще направи нещо смислено, защото според нас целта е една единствена, да се подсигури военна помощ за Украина под формата на оръжие, да се предоставят също така военни части и всъщност да влекат България в, директно в конфликт.
1: Какво разбирате под военни части?
3: Ами, не знам дали сте запознати, но преди 3-4 дена в САЩ се гласува военна помощ в размер на 40 милиона долара, която ще бъде отпусната не само за България, но и за няколко други европейски страни.
1: Това е пренебрежимо малко, ако трябва да говорим реално.
3: Само че
1: ние платихме толкова милиарди за...
3: Да, в замяна на това може да се очаква... Ние може да се очаква от нас да изпратим директно военни части на територията на Украина.
1: Това би било доста опасен прецедент, не знам.
3: Ами, само преди 2-3 дни лидерите на две от политическите партии, ГЕРБ и Демократична България, заявиха, че първостепен приоритет е да предоставят война... В следващия парламент е да предоставят военна помощ за оръжие за Украина.
1: Военна помощ е едно...
3: Под формата на оръжие, да.
1: Това е едно, друго е да изпратят жива сила.
3: Ами,
1: това вече влизаш директно в войната, която...
3: Аз не виждам разлика от това да изпращаш оръжие, да подкрепяш една от двете страни. България трябва в този смисъл да запази пълен неутралитет, по-скоро да играе роля на гарант за провеждане на мирни преговори, отколкото да подклажда конфликта към една или друга страна.
1: Аз не знам дали има авторитета да бъдем гарант за тези преговори, но... Това е друга тема.
3: Ами, ние не сме пробвали за да знаем.
1: Защото виждам в тази роля се изживява доста успешно.
3: Нямаха политическа воля да пробват. Няма как да знаем.
1: Ясно.
2: Да. Моят въпрос е, че има извлеци да се примахне руското посолство в България. Значи, тук е въпросът ми. По времето на Втората световна война не е закрито нито консулските отдели, нито посолството на Русия в България. Вие как възприемате? Възможно ли е да се направи нещо подобно?
4: Ако ми позволите, въпросът за правителство, това е една от штрихите. Ние сме си ясно изразена позиция. Не можем да се делим, когато Европа взема едно общо решение. Ние сме се заявили нашето евроатлантическо участие във всички дейности на Европа. Затова това за правителството, за помощта за Украина сме конкретни и ясни. Но едно правителство, освен всичко друго, аз ви казах, говорейки за инфлацията, не можах да взема дума, тази инфлация за еврото е малко по-различна, защото в смисъл, че давала допълнителна инфлация, ние в момента на някои продукти имаме над 40-50% инфлация. А това е една обща инфлация. В Европа е в 9%, поради това, че ние бяхме управлявани много добре през последните една година от тази коалиция, инфлацията вече е над 18-20%. А за хранителните продукти, които пряко бият върху портфела на гражданите, някъде стига до 40%. Кашкавала, онзи ден го гледах някои от марките, мина над 30 лева. Нали сеща, че това е, кога беше 20 или 18 лева преди една година, 30 лева е почти... би казал 45-50%. Така че това правителство, основната му и първа роля е, освен тази война, да не влизаме много в тези военни неща, защото все пак ние сме горди, че сме българи и се устояваме българските интереси, но България е една много малка държава, както каза и колегата, някой да тръгне да се съобразява с нас, за да решаваме ние тези проблеми. Първата и основна работа на правителството е мигновено да вземе мерки за тази инфлация. Както знаете, мораториума върху

0: цените за електроенергията е до декември месец. Декември месец точно след 7-8 седмици. Ако не се вземе допълнител мораториум, от 1 януари цената на електроенергията, сега в момента бизнеса плаща 25 стотинки, ще мине 1,60 лв. Аз съм сигурен дали ги във вашето студио ще може да се плаща тук и да излъчите. Освен това, гъста трябва веднага да се сложи абсолютно същия мораториум. Правителството, насякъде като хорихме, особено в Бургас, тъй като той е първенец и общината в санирането, мигновеното отваряне на програмата за енергийна ефективност. В момента служебното правителство работи и там трябва веднага да се отворят блоковете в Бургас, чакат. Хората се разсърдиха и започнаха дори да ни казвам с какви думи да се отдадат, че преди когато някои хора им говориха, че им вземат апартаментите, те се отдръпнаха, сега всички хора искат, имаме над 200 блока готови. Парите, единственото хубавото нещо от COVID-кризата беше, че Европа отпусна пари за енергийна ефективност. Ако ние до март месец не започнем да строим, март месец, 31 март е последния срок, в който тези пари могат да се ползват, иначе тези милиони, които ни прати Европа, ние трябва да ги върнем обратно в Европа. Така че при разговорите дали трябва да се стави правителство, нека да не гледаме чисто и тясно партийните си интереси, а да мислим за хората, защото, както казах, когато училището в Сарафово имаше нужда да се направи този корпус и правителството взе проекта буквално и го хвърли в коша, академик Денков, нали, смисъл министъра тогава, никой не пита родителите в Сарафово кой за коя партия е гласувал. Даже на последните избори, три избора миналата година, ние в Сарафово дори някъде бяхме трета политическа сила след ПП и ДП.
1: Така че... Припомня само на господин Рунчев, че в предходното народно събрание единствено Възраждане предложи променя ценообразуването на електроенергията, като по наше предложение цената, символичната, която се произвежда електричество от атомната електроцентрала и ТЕЦ Марица 2, да остане за вътрешно потребление, а скъпия ток, произвеждан от американските централи, фотоволтаиците и ветрогенераторите, да бъде изнасяна в Европа.
2: Абсолютно. Преди две години беше подписан.
1: Да, но това предложение не беше прието с аргумента, че ние сме поели общностни ангажименти и всъщност Европейския съюз няма да се съгласи с това предложение.
2: Европейския съюз е на начин.
3: Сега става нещо друго.
1: Този ред на мисли...
3: Централите печелят, генерират едни сериозни печалби, които после се внасят в бюджета. Става едно пресубсидиране на... през енергия.
0: Да, но добро ли за лошо, 80% от електроенергията е държавна в момента България.
3: Именно.
0: Те печелят едни милиони тези дружества и тези пари, нашата идея е директно да бъдат пуснати към хората. Държавата в момента прави нещо, което ако вземем потребители, бизнес и държава, в момента и потребителите и бизнеса страдат, а държавата трупа едни много големи постъпления и е редно тази държава да вземе тези постъпления да ги върне по обратния ред.
3: Част от тях се връщат.
0: Но в момента има още запаси, които могат да се използват.
2: Европейския съюз предложи свърх печалбите, дори включително в производството на електроенергия, да се обсепва от Европейския съюз, което е престъпление. Онзи ден накараха да влезем ние в общия пазар на Европейския съюз, т.е. тока електроенергията да бъде поставена на някакви такива начала общи и да се определя там каква ще бъде цената, а днеска, защото тук при нас, защо ни кажат, че искаме заплатите да са по 2-3 хиляди евро, както е в Западна Европа? Защо не го поставят на въпрос?
3: Аз ще припомня,
1: че от 2025 година битовите потребители също излизат на свободни.
2: Да, да, което е по-страшното. Тогава наистина това, което каза господин Рунчев, може да стане. Да стане 1 лев и 60 тока. Но днес няма такива шансове, защото България е производител. И този ток, при положение, че реши парламента, няма никакъв проблем едната част от него да се отдели, както стана, например, и в Унгария. Унгарците казаха ми, да, Европейския съюз е съюз на нациите, той не е съюз на група хора. Защо трябва да се съобразяваме с тях?
3: Всяка държава
1: се е въпрос. Този ред на мисля,
2: аз
1: се върна малко по-назад в темите. Производството на ток в България, основното производство на ток е свързано с подобряване на взаимоотношенията с Русия, защото ще припомня, че плановите ремонти в атомните електроцентрали части се осигуряват от Русия. Плановите ремонти в най-големите топ-електрически централи части също се осигуряват от Русия. Отработеното ядрено гориво от атомните електроцентрали също се пренася в превоз в Русия. И тук е въпросът, ако ние ни подобрим отношенията за отношенията с Русия,
2: нека...
4: Трудно ще се откъснем от тая обвързано с Русия, с нейните ресурси, нейната економика. Толкова години сив, нали, всичко ни е заложено така, че продължаваме с тях.
2: Но отработеното ядрено гориво, кой ще го вземе друг? Вие нали знаете, че започнаха да правят такива складови за... Вече да прави повече от 10-15 години и няма никакъв ефект. Повече от 10-15 години са прави там специални контейнери, да, където да се слага... Да, но още няма никаква технология, която наистина да може по този начин България ще да се отдръпне от Съветския съюз с тези ядрени отпадъци.
4: Мисля, че правим усилия за...
3: Възможно ли България да има
1: независима? Правим точно обратното. Правим усилия да влушим допълнително отношенията с Русия. И това предоставяне, заявеното предоставяне на оръжие като военна помощ за Украина в началото на новия парламент, допълнително ще влуши още повече на територията на България, във Варна, град само на около 150 км от Бургас, има команден център на НАТО. Това е потенциална цел. Имаме 4 натовски бази в България.
3: Това е безпърно.
5: Сме член на НАТО.
2: Нормално,
4: не
2: съвсем,
4: значи ние искаме така, винаги меда без жилото.
2: Нека да не спорим. Това не са, натовски бази. Нека да се разберем. Това не са натовски бази.
1: Те са американски, точно така.
2: Да, защото България е част от НАТО. Т.е. значи навсякъде, където има българска армия, там има натовска армия. Тоест натовска база. Но тези бази са американски. Нека да си го казвам и сега. Това е самата истина.
5: Това не мисля, че има не смисъл и какво от това.
2: Не, защото говорим, че е натовска база. Да. Не е натовска, това са американски бази.
5: Да, те така го казват, но смисъл, че ние сме партньори, тъй като сме партньори, трябва да участваме. Както каза госпожа Божинова, ние като партньори приемаме и позитиви и негативите, които търпят.
2: Да, вече 20 години.
5: Европейски съюз това е. Но това пак казваме въпрос на политики. Така е било управлението, така е било заявено.
1: Ами аз не се сещам за друга страна по света, където безвъзмездно да осигурява бази, дали американски, дали натовски, за това да не се заплаща. Доколко съм запознат, това се случва само на територията на България.
4: Това е въпрос на управление. Да. Дали имаш глупаво правителство или не, нали, което е поискало заплащане или не. Ако някой ви подарява нещо, не го вземате. Така ли сте да го платите?
3: Аз не знам така сделка с самолетите в световната история. Да. Има. При нас направим прецедент. Платени години по-рано, изцяло те ги още ги няма. Добре, аз питам госпожа Божинова. Възможно ли да има независима енергетика в България? Като енергетика разбирам не само... Днешния свят
4: какво независимо има? Толкова са глобализацията на економиките...
3: Независим пред не само от един източник. Примерно както бяха
4: можем
3: скоро
4: да я диверсифицираме, значи можем да имаме състояние на по-диверсифицирана и малко по-независима, но не и пълна независима.
3: Разбирате ме подтекста. Можем ли без Русия да поддържаме енергетиката? В момента.
2: Защо трябва да се, например, в Козлодуй можеше да се направи 7-ми реактор? Защо не
3: много
2: се
3: неща можеше да се направи, по принцип.
2: Да, трябваше да се направи до сега.
4: И нали, да организираме доставки, както беше сега кризисно, от някъде другаде. Ние наистина сме трайно обвързани с руското, съветското ноу-хау, тяхното оборудване и това ще отнеме по-дълъг период за, как да кажа, за... пренасочване.
3: Защото виждам, че Западна Европа вече почва да го прави. Германия строи нови терминали за втечнен газ, възстановява си част от старите атомни централи, връща въглищните централи. Въобще не така. Европа се приготвя...
2: Германия не се съобразява с Европейския съюз, тя налага правилата в Европейския съюз също.
3: Не, тя се съобразява с реалността, бих казал в момента. Защото до скоро 40% от доставките на природен газ идваха от Русия в Германия.
5: Така.
3: Докато сега ситуацията е съвсем различна, просто тя не ги диктува в момента, тя се съобразява с реалността.
2: Как да не ги диктува? Значи отказаха да се сертифицира поток 2. Създадаха
3: се... Това политическо решение.
2: Да, създадаха се ситуациите с поток 1, Северен поток 1. Сега кой го е направил това?
3: Кой го е направил?
2: Нека да не влизаме сега. Да, бе, да.
5: Много геополитики.
2: Да, но нека да се върнем на това. Какви са шансовете все пак в България наистина да има правителство?
3: кой трябва да отговори, Андрей?
2: Ми да започнем.
5: Аз започнах с... аз казах, че в момента се преговаря. Ние излязахме ясно и заявихме нашето желание да преговаряме с всички. Готови сме на всякакви компромиси да направим, за да има правителство, защото за нас държавата е много по-важна от личностни амбиции или партийни такива.
2: А с БСП съгласни ли сте да преговаряте?
5: Ние ще преговаряме с всички. Както казахме, имаме допир със сигурност в програмите, въпреки че на някои от партиите програмите бяха две страници. Вижте, не е въпрос, когато ги питаме хората да казват каквото и да правят, да имат желание само за едно нещо. Отворени сме към всички и със сигурност имаме допирни точки в програмите и сме готови да ги подкрепим. Така че, когато ни бъде връчен мандата, ние ще се опитаме да го реализираме.
3: Добре, като че Възраждане са най-радикалната партия в тази посока.
2: А ДПС?
3: Като че ли просто вашия лидер каза, ние искаме да преговаряме с никой, искаме да управляваме сами. Възраждане си има програма, която трябва да следва.
1: И в този ред на мисли, ако мандата третия бъде предоставен на нас, ние ще го върнем изпълнен.
3: Ще го върнете?
1: Изпълнен.
4: В смисъл, ще има предложение за правителството.
1: За проекто кабинет.
3: Много така амбициозна заявка.
2: А какво ви е мнението за ДПС? Като партньор.
5: Ами вижте, ние сме заявявали, че ДПС са част от европейското семейство. Със сигурност имат подготвени кадри и със сигурност в тяхната програма има неща, които бихме могли да намерим някакви допирни точки. Но ние ще търсим, така да се каже, широка коалиция. А пък всяка парламентарна група, ако реши, ние смятаме, че, както каза и колегата, и Възраждане биха ни подкрепили в някакви моменти. И Демократична България, и Възхода, дори БСП. В смисъл такъв, че в политики, които са близки. Така че не поставяме никакви червени линии, не казваме ние няма да работим с този или с онзи, защото отново се връща назад. Тези проценти, които ги коментирахме, 38-39 от български граждани, заявиха, че трябва да намерим...
2: Тяхте 4% заявиха, че не искат никой да подкрепят.
5: Да, но тя държава трябва да се управлява. Живота си върви и имаме проблеми, които трябва да решаваме.
2: Белгия 3-4 години бяха без правителство.
4: Това исках да кажа и аз. Като общински съветник искам да подчертая ролята на местното самоуправление, което изглежда наистина е базата на всичко.
2: Прекъсвам да ви кажа, че Иван Костов беше казал, ДПС е проклятието на България. Вие днеска сте в коалиция с Силна България.
4: Как с ДПС и Демократия за Силна България?
2: Не, Иван Костов на времето беше заявил. ДПС е проклятието на България. Но днес вие сте съюзници с партията на Иван Костов.
4: Да, съюзници сме и не само днес.
2: Подкрепите ли една такава теза, че ДПС е проклятие за България?
4: Ами да, ДПС е част от корупционния модел на България. Може би е генератор също на този корупционен модел, макар че аз обичам да се шегувам, че прави чест на господин Доган, че той измисли кръговата икономика. Не се е измислили на Запад. Обръчите от фирми не са нищо повече от една кръгова икономика, примерно, което е на много модерна концепция в днешно време. Но да се върнем към местното самоуправление. Ако имаме работещи общини, макар че и там нали, не сме докарали до къде трябва децентрализацията, няма за какво се безпокоим. Наскоро се запознах с председателката на Съюза на местните власти към Съвета на Европа и тя ми даде и друг пример, че оная разтурена държава Либия в Северна Африка от години има добре работещо местно самоуправление, без да има правителство. Както ви дадахте пример с Белгия, да, че Белгия работи повече от година, не знам колко.
3: Повече даже. Три години беше,
4: без правителство и не е съвсем каталясала нещо да е закъсала държавата. И темата за правителство, според мен, е тема за друго предаване, по-такова, където канят ясновидци и ясновидки. Нали? Много трудно да се прогнозира. Както казваме, чето йоги, особено за бъдещето.
3: Добре, според вас, възможно ли да се обединят партиите повечето? Възраждане, не знам дали ще участва в този проект. Защо не? под правителство с точно определени цели. Трябва да се направи това, програмно правителство или експертно правителство, както ще да го наречете. Възможно ли да се постигне консенсус в нашия родния парламент в момента?
4: Възможно е. Аз смятам, че българските партии винаги са били много гъвкави, така че в смисъл, да, мисля, че може да се постигне
3: Защото това би било прецедент в историята. Прецедент би било в историята и би било и положителен знак за избирателите, според мен.
2: Не, все пак има тук някакво противоречие в идеологиите.
3: Къде виждате идеология?
1: Тъй като то просто ще е маскирано, безпринципно правителство, маскирано като програмно, експертно.
3: Ама не, трябва да се случи неща следващите месеци. Трябва да се гласува бюджет, трябва да има законодателство.
2: Защо при положение, че има парламент, какъв е проблема да се гласува бюджета без да има правителство, т.е. избрано
3: от парламента? Добре, тогава защо се провеждат избори по тази логика тогава?
5: Вижте, както казахме, тази сутрин пак го казаха и по медиите относно вице-премиера, който отговаря. Този прословут план за възстановяване и устойчивост, ние и там изтърваме пари. Има закони, които трябва да се променят. Има средства от Европа, които ние в момента губим. Но доста хора и от вашите зрители може би не знаят, че освен този прословут, който става наистина много прословут план за възстановяване и устойчивост, има два пъти повече пари по еврофондовите, с които през последните 10 години държавата се промени много. Но без законите, които трябва да се приемат, а т.е. те се приемат от работещ парламент. Работещ парламент, който трябва да работи и да променя тези закони.
2: Ленчев, значи тук почваме да си противоречим.
5: Защо?
2: Значи ние не говорим, че ни трябва парламента да работи.
5: Не, но вие давате някакви...
2: Но вие казвате, че може да се обединят всички партии, за да се прави правителство. А какъв е проблема да се обединят всички партии да се приемат тези 20 закона или пък
5: и още
2: други, да. Моля?
3: Със служебно.
2: Да, разбира се, какъв е проблема. Ако не могат да се намерят общ език, що да не работи парламента да се приемат?
5: Защото Конституцията повелява, че трябва да така да го да се дадат до три мандата, на първа, втора и на някои от другите политически сили. И ако те не съставят, точно и ясно, нали, вие в момента говорите за неща, може би, които трябва да се промени Конституцията. Но това са дебати, които в момента няма какво да ги провеждаме.
4: Всъщност, докато се дават мандатите,
3: Да, така е.
2: Разбира се, да.
5: Ако стигне времето, защото...
2: Ето самия президент...
4: Възможно нещо да се направи.
2: Самия президент, за да даде някаква възможност, той изтегли даването, събирането на парламента.
5: И какво след се до декември месец да работи на Народно събрание?
2: Не, примерно, това... защо? Значи, казвате, че това ще бъде безпринципно, а ако се направи такова общо правителство, ще бъде принципно. И тогава вече мога да работя спокойно.
5: А защо да не се работи за някои политики, които се говори? Защо се подценява ролята на хората, които и експертите? Ние казваме все едно и искаме. В крайна сметка изборите пак бяха, връщали се това, бяха проведени. Уважаваме господвателите на всички политически сили, от първата до последната, всеки от тях се вярва в своите кандидати, в своите политики и платформи ги е изпратил. А що подценяваме ние, че не било така? Ами в крайна сметка пък ние може да имаме самочувствието, че имаме възможности да предоставим за едно добро управление на държавата. И точно заради това хората са ни гласували доверие. Защо трябва да даваме една мандатност от 3 месеца, 6 месеца или една година? И само да ходим на избори. Нали да сещате, че тези избори те струват и пари? Тези избори, които ни струваха, това са...
2: Демокрацията е скъпо удоволствие и трябва да се плаща.
5: Но все пак, говорихме за общините. Ние през последната година в Бургас не сме доволни от това правителство. Защото то беше, държавата беше мащеха за община Бургас. Аз съм участвал в местното управление. Знаете, че ръководих едно от най-големите предприятия и все още съм в екипа на господин Николов. И знам какво ни костваше това. Затова в крайна сметка ние не сме доволни пък това, което се случи през последните три правителства, че и четвъртото. И имаме самочувствието, че
2: може да правите
4: с вашето правителство. Трябва да е така, защо в такава степен местната власт трябва да е уязвима и зависима от централното правителство.
2: Може отдавна да се направи това децентрализация.
5: Но това става с работещ парламент, защото има закони, които да се приемат.
2: Значи ние говорим за едно и също нещо.
5: Ами не за едно, защото ние не говорим за тези три месеца. Ние говорим за година и половина-две.
2: Значи аз искам да питам, защото не можах да разбера. Питам. Служебното правителство длъжно ли е да се съобразява с решенията на парламента?
5: Ами, той парламента е органа, който...
2: Ами, тогава какъв е проблема?
4: Върховната власт.
5: Еми, защо?
4: Проблема е, че ако няма правителство, това парламент ще бъде също много кратък.
5: Вие давате внушение в момента, че това трябва да остане правителство. Не, ние ще дадем, както каза и колегата, ние ще дадем изпълнени мандати почти сигурно, и ще искаме да задействаме политики, които смятаме, че са важни за нас като народ.
4: Това е нещо, значи ГЕРБ смятат да дадат проекто кабинет.
2: Добре, значи.
4: А не просто да върнат мандата след преговорите в най-лошия сценарий.
2: Да направят кабинет, нека ти да...
5: Никоя сила, аз не мисля, че отиваме на избори с целта просто за да се явяваме на избори като един спорт. И като първа политическа сила имаме тази отговорност и ние ще се я носим.
3: Вие казвате политики, които ще следвате, като че така един от най-дискусионните въпроси в последните месеци или може би година е това поемането на дълг. Според вас това ли е правилният начин, за да бъде финансиран бюджета? Или трябва да се търсят други?
5: Ами аз мисля, че въпросът е риторичен.
3: Зависи.
5: Ами, зависи, но няма... Защо аз като гражданин бих учил в момента в банка и бих теглил кредит на проценти 8 до 2, а държавата тегли кредити на 5%?
3: Базарите оценят, че сме рискували.
5: Ами ние все още по-рискова ще ставаме. Защо те дълги, които ги теглим, ние парите ги изяждаме това. Ние по едно време, всяка седмица, теглихме по-половин милиард. Къде отият тези пари? Господина финансов министър Асен Василев гледаше умно и даваше едни отговори, които в
3: устрая... Значи сте по-склонен да приемат...
4: Аз мисля, че даваше задоволителни отговори, Асен Василев.
5: Ето пазарите го показват.
4: Защо трябва да мисля като вас, нали? В смисъл, защо се съглася с вашето твърдение? То си има статистики на БНБ и така нататък. Всяка икономика ползва кредити. Въпросът е в този микс, който се получава, нали? Надвишаване на определен процент, кога става рисково вземането на заемен капитал. Ви кажа, че така като една гражданска активност, която аз приветствам, в този момент в Благоевград се опитват да се усуетят вземането на местен заем от общината и затова събират подписи, за да направят референдум за местния заем. Дали да се взема 17 милиона, за да се построи един аквапарк. Понеже нямаме достатъчно примери за така будно гражданско общество, затова реших да го дам като пример. Почти по швейцарски, където върху по-големите заеми имате контрол на гражданите, данъкоплатците трябва да се съгласят с това да се вземе заема и те да го изплащат следващите години. За съжаление, ние и там нямаме думата.
3: С това отношение българин, че е по-консервативен по отношение на заемите. И ако има референдуми, едва ли ще има някой българин ще се съгласи прямо държавата да взема заем и после това.
2: Ама защо през цялото време трябва да твърдим, че народът е глупав и не може да разбере?
3: Казах консервативен, има разлика. Между глупав и консервативен.
4: Ние всички сме фискално консервативни. Аз примерно може да съм либерален човек в много отношения, но по отношение на данъците съм фискално консервативен.
3: Ясно, външният дълг на САЩ е чудовище. Да. То е
2: 130% от бургерите.
5: По-добре да се... Да се сравняваме с държави...
3: Добре, ви Гърция, примерно, Румъния, Сърбия.
2: Да, също Румъния, също 130-140% и спрямо
5: бургерите. Знаете ли, че ние сме побратимени, ще ви дам един пример пак аз, с Александрополи и с Констанца. И нашия кмет, господин Николов, редовно си говори особено с кмета на Александрополи, сега в момента ми избягна името. И той му казва: Димитър, ние вече изпълняваме 8-ми проект от плана за възстановяване, вие защо се бавите? И ако има тези пари, които сме очаквали по нашите проекти и ни бяха отпуснати, беше работено и беше стигнато до положителен завършек,
3: нямаше
5: да налага да теглим кредит, за да правим корпуси на училища, защото ние сме ги включили. Нали? Ето, това отговаря на вас.
3: Да, съгласен съм абсолютно. Парите
5: ги
3: има, просто не мога да си
5: ги взема. А пък ние не ги искаме.
2: Във връзка с това плана беше по вашето правителство, не го направиха този план така ли, или не беше подготвен преди това?
4: Ами, не знам, ГЕРБ мисля, че до някъде го бяха направили. Той после беше преработен от правителството на управляваща коалиция начало с Продължаваме промяната. И там нещо поради тези смени в управлението на България, може би по-късен срок го предадохме. Но ние сега вече говорим за изпълнението на този план, нали? Дали то се бави, дали ще можем да усвоим това, което е заложено вътре.
2: Ние хората искаха, един момент, значи, или аз не съм наясно, но искат да има промени в законодателство на България, от които влиза едната е съдебната система.
4: Ние сами май сме си го заложили. Ние сме го заложили в плана като условие, нали, за получаване.
2: Значи има условия, да, които трябва да се изпълнят. При положение, че не са изпълнени вече 3 години, не можем постоянно да търсим вината в някой друг, който е примерно един месец или два месеца на власт.
3: Ми, дали му се бъде.
4: Съвършено правилно. Макар, може? Че плана, нали, е от по-скоро. Той не е от 3 години.
2: Но от 3 години
4: говорим за тези реформи, подготовка и така.
3: По-скоро. Какво не е свързан с COVID-кризата? Този план специално.
2: Ама там ли COVID-кризата е от 2019 година? Просто трябва да се търси нещо, което наистина да се променят тези 20 закона и да се приеме този план.
5: 22, да.
2: Да. 22 ли са?
5: Да, да. Последно.
3: Да. За това трябва да има работещ парламент и може би работещо правителство.
2: Значи говорим за работещ парламент, съм напълно съгласен. Но ако не намерите някакъв общ език, защото не може диаметрално противоположни формации да искате да направите правителство, а да не мога да има работещ парламент. Аз не мога да го разбера, поне за себе си.
5: Ами вие явно не може да го разберете. Нека да се дадем първо времето, което е нужно партиите да говорят с една с друга. А ако се стигне до там, че дори след третия мандат не се стигне до правителство, ще видим какви са варианти, но той варианта по конституция е един. Аз разбирам вашата логика, дали трябва да се остави това служебно правителство да работи с работещото Народно събрание.
2: Господин Ручев, не ме разбрахте. Аз говоря, че по принцип по-важните неща в момента е приемането на тези закони. И ако са вторачите само в създаването на правителство, може да се изтърви на ново нещата. В такъв смисъл ви казвам, не ме разбирайте погрешно. Правете си правителство, няма никакво значение. А че върши по-добре, ако има истинско работещо правителство. Но ако не можете да го направите, независимо дали ще бъдете вашата формация, дали ще бъдат другите формации, по-добре през това време да се работи.
4: Ще се работи, но да. Нали, не е техническа работата да се натисне един бутон, приемаме този закон, който някой е изготвил. Нали? Всичко е въпрос на съдебна реформа, но каква, как
1: се
4: съгласят партиите?
1: Се смятат за някаква панация. Ще припомня, че до 2035-та ние се задължаваме да затворим топ-електрически централи, които добавят в енергийния... Точно така. Никой не говори за... хората, които ще останат без работа, които са заети в този сектор.
4: Има фонд за справедливо развитие, откъдето те ще бъдат компенсирани. Той е много голям.
1: Тока, който произвежда тецовете, откъде ще бъде набавен? Някой говори за...
4: Ами, да, има достатъчно експерти, стратегии и така нататък.
1: Вие сами преди няколко минути споменахте, че Германия започва да отваря топлоелектрически централи. Възобновява
2: зелените
5: го. Как го прави Германия?
2: Моля?
5: Тя влиза в нови, отваря тези преговори, това може да го направи всяка държава членка.
2: Разбира се.
5: Нали, до 35-та година много неща.
3: Има време много. Не се знае още. Геополитически аспект.
5: Точно геополитически. Утре може да се променят нещата.
3: Това беше част от така начата зелена сделка. Но...
5: Да.
3: Но каква е разликата между Обединени патриоти и Възраждане?
1: Огромна е разликата. Ние нямаме никакви допирни точки.
3: Защо това бяха три партии с
1: сходни
3: програми като вашата?
1: Три партии, които никога не са заявявали, че искат да управляват самостоятелно България.
3: Е, това ли е само разлика?
1: Разликите са огромни. Разликата е в това, че партии, чието лидери публично се оплюваха и се обиждаха в името на това да се докопат до властта и оттам до финансови ресурс на страната загърбиха противоречията и седнаха и се обединиха.
3: Аз говоря по глобалните политики, вижданията за развитието на държавата в международните отношения.
1: Ами също огромни разлики. Да не забравяме, че Каракачанов в неговия ресорен министър раздаваше паспорти на игра на скандала с паспорт гейт. Как може да говорим за патриотична организация, която прави търговия с бизнеса с паспорти? Какво патриотично виждате в това нещо?
2: Ето,
4: доказва, че са цени българския паспорт, има определена цена.
2: Въпросът беше... Да. Защо Македония ни поиска от Гърция паспорти? Защо ни поиска от Румъния паспорти?
1: Изградиха една ограда, за която се покарчиха стотици милиони и която в момента е България е разграден двор.
3: Това
1: безпроблемно минават мигранти.
4: Това по отношение на практиките, по отношение на идеологията, нали, това е какво са правили, но това, което...
3: Това, вижте, това беше въпрос. Да.
1: Вижте, това какво се говори, няма никакво значение. Нали, гледайте делата. Те ще кажат, те говорят това, което се харесва на тяхните избиратели.
3: Аз би казал, че вашия лидер също прави подобни.
1: Да, но ние вършим това, което говорим. Ние сме изключително последователни в действията си. Ние сме... Ние мислим, казваме това, което мислим и вършим това, което говорим.
4: Добре, господин Аладжов, като събирахте преди 2-3 години подписи и доста бяхте събрали за... точно за референдум за еврото, нали? Защо не внесохте подписката в Народното събрание? Значи вие подведохте тия, които се подписват граждани, че внесете. Накрая вие се отказахте да я внесете в Народното събрание, макар че по ваше твърдение вие имахте, нямахте достатъчно подписи, за да направите един референдум задължителен, но бяха толкова изпълнена квотата, за да има дебат дали да има такъв референдум.
1: Имахме над 100 и...
4: Да, защо не внесахте тая подписка? Тоест, вие правите ли това, което заявявате?
1: Правим го и ще ви обясня какво се случи. Имахме съмнение за неправомерно положени лични данни в бланките за подписите. По закон за личните данни, ако се установи, че подписа не е положен правомерно, партията си го обявява с 10 000 лева. Ние имахме основание да мислим, че има стотици неправомерно положени подписи, които не съответстват на личните данни на хората.
4: Не сте контролирали процеса. Няма значи и накрая сте излагали очакванията на тези, да, които са се надявали, че ще предизвикате.
1: Няма как да контролираме този процес.
2: Изжете нашите функции.
1: Няма как да контролираме процес.
4: Реших, че трябва да дам пример за разминаване на твърдение и практика.
1: Подписи събират...
3: Активността не е лошо.
1: Подписи събират, много добре знаете.
2: Вече наближаваме и край на нашето предаване. И първо да започнем от господин Аладжов. Господин Аладжов, вие в момента увеличихте двойно вашите резултати.
1: Точно така.
2: Евентуално, ако и март месец има нови избори, това означава ли, че отново ще увеличите вашите резултати?
1: Поне практиката това показва. На всеки следващи избори ние минимум увеличаваме резултатите поне двойно. И за да сме сигурни, че ще постигнем отново добър резултат, още от утре започваме да работим в посока, в която да получаваме допълнително доверие на господавателите.
3: Реална ли е заявката на господин Костадинов, Възраждане някога да управлява самостоятелно?
1: Реална е, разбира се.
2: Госпожо Божинова, вие също увеличихте резултатите на тези избори. Имахте 16, сега вече имате 20.
4: Това означава ли, че на следващите... депутата, специално Зелено движение ще има 3 мандата.
2: А това означава ли, че на следващите избори вие ще имате повече, още повече тези 20?
4: Ами, надяваме се. Но аз на мен ми се струва, че към отговора на господин Аладжов, значи колкото повече гражданите стават недоволни, броя на недоволните расте, това ще расте резултата на Възраждане. Има основание да вярват, че ще е така, защото те много хора всъщност изливат протестния си вот в техните проценти.
2: Но виждате, че 65% вече не искат да гласуват.
4: Да, или не отиват да гласуват, да, защото това не променя нищо.
3: Вие съгласен сте, че Възраждане акумулира основно наказателен вот?
1: Не съм съгласен и още повече, нали, ще дам един пример. Ако апатията и нихилизма продължава да вземва голяма част от обществото, може да се случи така. Турция в ДПС в Турция, за тях гласуват около 350 000 души. Тук, да, имат право на глас 350, не се изразих правилно, извинявам се. Да. Имат право на глас около 350 000 души. Последните избори стигаха до около 100 000. На последните мисля, че около 70-80
2: бяха. Не, сега 50 000 бяха.
1: Да. В България те без проблем варят около 200 000 гласа. Също така имат ресурс за контролиран вод за още поне 100 000. И тук трябва да зададем въпроса, ако обществото продължи с апатията, обзелата апатия, и Турция мобилизира потенциалните си господаватели, всъщност ДПС активизира господавателите потенциалните зад граница и тези тука, какво ще се случи?
4: Това ли ви е идеологията за обединяване? Току-що разделихте, нали, хората, като казахте насъсквате ги, че някой ще събере много гласове и някой ще си повиши изборния резултат и една лоша партия ще вземе, нали, по-голям дял от парламентарните места. На мен това не ми се струва окей. Това може би добре работи за вас вие като политически маркетинг.
1: Такава...
4: Аз не съм съгласна да има постоянно сметки. Този има толкова гласа тук, тук като ги премести, еди кой си вече като почина, няма да може да мобилизира вот от Видинско, следователно там ще... Нали, това са въпроси на електоралните стратези. На мен ми се иска да направим някакви промени, разбира се, това не е въпрос на едно кратко правителство, кризисно, в нашата изборна система, защото гражданите искат да имат по-голямо участие, не да потвърждават с избора си избора, който е направил един лидер и един селектарият.
2: Вие казахте, че в момента партиите нямат идеологии, нямат нещо. По какъв начин тогава карат хората да ходят при тях? По какъв начин, ако нямат идеологии?
3: Имат послания обаче.
2: Послания са за група
4: послания,
2: хора.
4: Да, послания свързани пак с оцеляването, с кризата, като наплашат някой, че стане по-лошо. Това също мобилизира хората, нали? И така.
2: Но, господин Ручев, вие също имате по-добри резултати спрямо миналия път. Това ни вали, радва, че следващия път, ако има избори, ще вземете още повече.
5: Вижте, ние...
3: Искам само да добавя нещо. Само в дясното пространство ли е базата електоралната на ГЕРБ или има по-широк такава периферия като вас?
5: Ами със сигурност на тези избори успяхме да привлечем и хора от периферията, дори хора, които принципно гласуват за други партии, които видяха точно тези послания, а сега идеологии. Много е така рязко се казва няма това, няма онова. В крайна сметка ние гледаме в момента какво ще се случи и според нас несъставянето на редовно правителство и неработещ парламент, наистина извън това дали плашим хората или не, те хората са си оплашени. Нали, те точно по тази причина ние се върнахме част от гласоподавателите, които преди това решиха може би да не гласуват за нас поради някакви причини, дали да гласуват за други или просто да не гласуват. Но не можем да се успокояваме от факта, че да гледаме следващи избори с тенденцията, че ние ще вземем 3 или 4 депутати. С 3, 4, 5 депутати нищо няма да стане. Наистина, може би единствено Възраждане имат някакъв стимул да искат постоянно избори, но те така или иначе тяхната функция в парламента е малко по-различна, може би, и те не виждат реално управление с останалите партии. Да говорим, че в един момент те ще съберат необходимите депутати е по-скоро една илюзия, която не знам дали на Възраждане ще им стигне времето, за да, както стана въпрос преди малко, дали няма да минат по същия път, по който минаха и Атака, и други партии, защото в един момент хората имат нужда да живеят своя живот в добри условия и да имат един добър живот. Карането постоянно до изборните урни и гласувайки за нещо, в което те не виждат смисъл какво ще се случи, няма да доведе до добър резултат. Край.
2: Аз във връзка с това пък искам да кажа нещо, че по една партия няма идеология, по тя няма виждане в следващите там 5, 10 или 20 години минимум, какво ще бъде състоянието на самата партия и на самата държава. Ами тя просто не трябва да съществува.
5: Има един израз за системни партии, има и други партии. През годините ние затова сме и такъв куриоз може би в европейските избори, че на едни избори се явяват над 30 коалиции. А сега говорим, че в другите държави има 5, 6 до 10. Всичко друго, което има... Представете ли се, сега имаше на изборите партия на непартийните членове. Каква партия на непартийни членове? Такива едни абсурди, които...
4: А защо да няма, господин Рунчев? Ние имаме неравно избирателно право. Един депутат, т.е. кандидат на партия, може да бъде кандидатиран като водач от две места, докато един независим кандидат може да се кандидатира от едно място. Това си е откровено нарушение на равното избирателно право. И тогава тези, които не се обвързват с други партии, решават да направят партия, защото това е единствения посредник на газа в България. Няма други начини за политическо изразяване. Но това е един от проблемите на нашата политическа система.
5: Да, системата. Аз по-скоро говорих насочено към хората какво гледат, че ние, нали, в момента говорим изцяло за това да подобрим живота на хората, а пък
4: политическата системни система... или несистемни, те стават систем. То и християнството е било несистемна религия, след което става системна. Тие неща са динамични.
2: БСП беше системна партия, имаше повече от 50%, сега в момента са на 25%.
3: Мандат. Да. Не, не процента, мандата.
2: Да, 25% мандата. Ами в края на нашето предаване искам да ви благодаря. Искам да ви кажа, че в момента служебното правителство, бях на изборите в Турция, помагаха Министерството на външните работи, помагаше изрично на другарите от ДПС-то. Помагаше им, и то буквално...
4: С преводачи,
2: вероятно. Не, само с преводачи. С фалшиви документи идва лицето Хикс, изтекал му е паспорта и му се дава право да гласува. И ЦИК не вземаше никакви мерки, включително и външно министерство. Затова към... Също служебното правителство не е чак толкова идеално, но...
4: Не сме казали, да. Че идеално.
2: Няма да може да се прави перспектива за 5-10 години, ако се говори само за една година и половина, ако се направи едно такова... Това е моето мнение. Колеги.
3: Няма кой да ще.
4: Мисля, стана... реалисти, за това стана, говорим, да, за година.
3: Интересен диалог стана.
2: Благодаря ви много.
4: И ние благодарим.
6: Благодаря.

Бургас в сряда, средата на делничната седмица, която е ваканционна за много хора. Прекрасно време за плаж, много хубаво време край морето. За днес синоптиците предвиждат и тук да има дъждове и грамотевици. Дали ще бъде така, ще видим. А тъй като в Бургас те не се сбъдват и остава все слънчево и много приятно за ваканция и за плаж. За днес обаче точно при нас тук в Източна България е обявен дори оранжев код за опасни метеорологични явления. Жълт код е обявен в останалата част от страната. Опасно време с градушки и грамотевици, оранжев и жълт код, до 65 литра дъжд на места с грамотевици и градушки. Наблюдаваме как бурята удра ту един, ту друг град. Огромни наводнения в Пловдив, много тежка ситуация, както и в други градове. Предупреждението е, че днес пред страната ще премине студен атмосферен фронт и до края на седмицата ще остане сравнително по-хладно. Пак казвам, Бургас за сега няма такива признаци. Много е слънчево и даже горещо вече навън, дори и сутринта. Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още от прогнозата от северо-запад на юго-исток ще започнат краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, където е обявен оранжев код за разлика от на запад, където е жълт код за опасни метеорологични явления. В 8 области е обявен оранжев код за опасно време. Очаква се количествата на валежите да се движат между 35 до 65 литра на квадратен метър. Предупреждението е в сила за, на първо място слагам Бургас, Ямбол, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, части от Търговище. За цялата останала част от страната е в сила жълт предупредителен код за потенциално опасно време. Бъдете внимателни да сте близо до заслони, до места, където може да се подслоните. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. При нас по Черноморието около и след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Слаб вятър от юго-исток, който след обед от северо-запад ще се усилва. Максималните температури между 25 и 28 градуса при нас. Температурата на морската вода е около 23-25 на север от нос Калиакра, около 19. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Виждате от картата, мрачно време днес, сиви облаци, дъжд и много малко слънце, а утре слънцето става повече, въпреки че отново ще има облаци и дъжд. 18 градуса ще бъде утре температурата, 26 градуса дават го захлаждане, макар и минимално. Малко по-хладно ще бъде още в петък. Също слънце и по-малко дъжд, облачно, дъжд с грамотевици, а температурите вече 17 до 25 градуса. Стабилизиране на времето се очаква към събота и неделя и вече по-слънчево, температурите отново тръгват нагоре. Ето тук повече за събота. Умерен вятър, ще има слънчеви места, на места с краткотрайни валежи с грамотевици, а в неделя вече се стабилизира и ще бъде предимно слънчево. Нов международен успех за млад музикант от Бургас. 16-годишната Никол Георгиева, ученичка в Нунси Панчо Владигеров, музикалното училище, спечели пълна стипендия за престижната 5-седмична лятна програма на Бъркли College of Music в Бостън. Наистина невероятен успех за младата музикантка. Как се стигна до там, какъв беше пътят ти до Бъркли, ще разкаже тя в сутрешния блог на канал 0. Едно очарователно, младо и много талантливо момиче ще ни бъде на гости. Ще видим нейния път до звездите, както се казва, тъй като тя
спечели наистина в една много оспорвана конкуренция в Италия на Умбрия Джаз Клиникс 2026 година, тази годишното издание на престижния конкурс. В прегледа на печата имаме вестник Труд, сега към новините. Ресорната комисия прие държавния бюджет. Отхвърлени са всички предложения за по-високи помощи и обезщетения, ударени са най-уязвимите и социално слабите. Проектът на закон за държавния бюджет на България беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените предложения за изменение и допълнение на проектобюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от други партии, от опозицията, бяха свързани с повишаване именно на социалните плащания, основно към подпомагане на майките и семействата у нас. Мнозинството обаче, което знаем, че принадлежи на прогресивна България, отхвърли всички внесени предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства, т.е. рецепти, чрез съобщения в чата, които не са специално създадени за лечебни заведения, остава вече в историята. Влезе в сила новата наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Темата за наредбата бързо набра популярност в социалните мрежи, след като бе повдигната от доктор Златко Кироваков, изявен специалист в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Медицинските консултации чрез Viber, Messenger и други подобни чат-приложения вече няма да могат да бъдат използвани като основен начин за оказване на медицинска помощ, алармира доктор Кироваков в своя профил във Facebook, обръщайки внимание на сериозната промяна. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства чрез съобщения в чат-приложения, които не са специално създадени за дейността на лечебни заведения, остава в историята. Вече влиза в сила нова наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Новите правила въвеждат 4 стълба. Задължителна идентификация, лекарят по безспорен начин да установи самоличността на пациента от разстояние, защита на личните данни, информирано съгласие, пациентът да даде официална декларация, че е запознат с условията, и официално документиране, всяка проведена консултация от разстояние да бъде надлежно вписана в медицинско досие. Административните чатове остават, но по нов ред. Нови рестрикции често будят притеснение сред хората, но трябва да се внесе важно уточнение. Административната комуникация между лекар и пациент остава напълно възможна, но с ограничения. Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран във връзка с възможното разполагане на самолети и цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище Безмер. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос. Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на САЩ да използва територията и за военни операции срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като агресия и военни престъпления. От наша страна отговориха, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран,
в изпълнение на договорните си ангажименти към съюзника си Сирия срещу Иран, в изпълнение на договорните си ангажименти към съюзника си САЩ, изключено е от територията

0: публични данни.
1: Към 1 май тази година в страната ни са регистрирани над 4,42 милиона моторни превозни средства, което е сериозен ръст спрямо 2024 и 2020 година, като през 2020 година те са били 3,81 милиона. Темпът на моторизация се ускорява, като вече в България вече имаме над 8 автомобила на всеки 10 пълнолетни жители. Ако тенденцията се запази, не е чак толкова далеч момента, в който превозните средства стават повече от пълнолетните граждани. Повече, по-стари и по-замърсяващи стават автомобилите у нас. Около 74% са поне на 15 години, 54% над 20 години. Само за 2 години броят на автомобилите над 20 годишна възраст у нас е нараснал с повече от 130 000. Вносът на употребявани автомобили остава водещ над половината от новорегистрираните превозни средства през първите 4 месеца на тази година са на повече от 10 години. А употребяваните леки автомобили, които са влезли в страната в същия период, са над 4 пъти повече от новите. Зависимостта от дизеловите двигатели също остава тревожно висока. Докато в повечето държави в Европейския съюз дизеловите автомобили намаляват значително, в България броят на регистрираните превозни средства от този тип нараства. В същото време електрическите превозни средства все още са под 1% от автопарка у нас, което показва бавен преход към по-чист транспорт. А сега нещо за новите автомобили. В бъдеще най-новите и модерни автомобили биха могли автоматично да намаляват скоростта си чрез система, използваща сателитна навигация и 5G връзка, когато превишат разрешената скорост. Горещата тема се разглежда в Европейския съюз.
2: Според вестник Билд, Европейската комисия проучва технология, която автоматично да намалява скоростта на автомобилите, когато навлизат в зона с по-ниско ограничение. Идеята е новите автомобили да определят местоположението си чрез GPS, 5G и камери. Така системата ще знае къде се намира автомобилът и колко е разрешеното ограничение на скоростта. Ако установи, че автомобилът е навлязал в участък с по-ниско ограничение, тя би могла автоматично да намали мощността на двигателя и да забави движението на колата, съобщава още вестника. Шофьорът ще може временно да отмени намесата на системата, например при изпреварване или избягване на препятствия. Според обсъжданата концепция, няма да е възможно продължително движение с по-висока скорост от разрешената. Принципът не е напълно нов. От юли 2024 година всички ново регистрирани автомобили в Европейския съюз трябва да бъдат оборудвани с така наречените интелигентни асистенти за скорост.
1: А сега ще ви поканим тази вечер на театър, в Летния театър в Бургас. Сексотерапия, изневери и много смях в пиесата «Мухи без глави», която ще се играе тази вечер, 22 юли, в Летния театър в Бургас. Постановката ще ви изненада и с необичайна рецепта за щастие. «Мухи без глави» носи всички характерни белези на режисьорския стил на Теди Москов. В пиесата играе Майя Новоселска. Вижте още.
3: Бърз ритъм, ярки образи, абсурдни ситуации и хумор, който не се страхува да преминава границата на добрия тон. Това е Теди Москов. Героите му могат да бъдат смешни, нелепи и дори морално съмнителни, но зад карикатурните им реакции винаги остава нещо човешко. Всеки от тях иска да бъде обичан, да се чувства желан, да избяга от усещането, че най-хубавата част от живота вече е отминала. Спектакълът не раздава присъди и не предлага семейни съвети. Вместо това поставя отношенията под увеличително стъкло. На финала публиката ще получи една необичайна рецепта за щастие. Майя Новоселска повежда силен актьорски състав. Сред големите притегателни сили на постановката е нейното участие. Актриса, чието име от десетилетия е свързано с театралния свят на Теди Москов. До нея застават Силвестър Силвестров и още 7 актьори, които изграждат динамичната мозайка от съпрузи, любовници, измамени и хора, готови на всичко, за да избягат от скуката.
1: Млад музикант от Бургас.

0: Аз отново е на върха. Това е 16-годишната Никол Георгиева, ученичка в Нунси Панчо Владигеров в Бургас. Тя завоюва прекрасна стипендия за Бъркли в оспорвана конкуренция в конкурса Umbria Jazz Clinics 2026 година. Ще бъде в студиото тази сутрин и ще ни разкаже за себе си, както и за това, за което мечтае и на което се надява. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В сряда, 22 юли, вестник Труд е с няколко водещи акцента на първата си страница. Най-напред на голямата снимка разбираме, че бясно се купуват жилища за над 500 000 евро. Регистрираните сделки нараснаха с над 31% през полугодието. На страница трета може да видим още бясна информация, защото наистина това означава, че има много богати хора в България, хора, които инвестират парите си, така че за тях не може да има проблем с поскъпването на цените или с орязването на някакви си социални плащания, които се случват в момента. За съжаление, обаче на другия полюс действително бедни хора, които не само, че не могат бясно да купуват жилища, а и едва свързват двата края, за да си купуват скъпите, по-скъпи от Европа хранителни стоки, плодове или зеленчуци, млечни продукти и точно техните пари са урязани и замразени, а както виждаме, други се надпреварват да си купят още и още жилища. Другия акцент от първа страница – матурата по български за 10-ти клас с история и философия, а учениците ще имат 30 минути повече за работа върху задачите. Отгръщам на вътрешната тема на броя на вестник Труд. Няма да има промени във външното оценяване в 4-ти и 7-ми клас. В синьото каренце може би виждате приятното заглавие София, Смолен и Бургас първи по резултати на малките матури. Много добри резултати е показал Бургас от националните външни оценявания. Варна също е показала добри резултати традиционно в тази група. Спрямо 2025 година при всички региони се отбелязва обаче намаляване на сумарните резултати. И тук още от синдикат образование, които са с още предложения, те предлагат отпадане на изпитите в 4-ти и 10-ти клас. НАП пък проверяват цените на топлинните счетоводители, четем още от пета страница. Наскоро ви запознахме с информацията, че с 40% скачат услугите на топлинните счетоводители. Таксата за отчитане на топломер. И може би именно това поскъпване е провокирало НАП да направи тези проверки. Обявиха ученическите ваканции за 2026-2027 година. На страница 2 прочетете и това, има известни промени. Променят и размера на данъчното облекчение за деца на страница 9. Намаляват отпуската на хората на 4-часов работен ден от 1 януари. Бури и градушки ни очакват до края на седмицата, четем още тук. Температурите ще паднат до 24 градуса. Освен захлаждането и бури с гръмотевици, с градушки, както разбрахте, при нас в Източна България е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, въпреки че към момента нищо не подсказва това. Много слънчево и спокойно е навън. Ако Черно море се затопли бързо с още 1 градус, последиците ще са катастрофални. За това предупреждава доцент Виолин Райков, хидробиолог от Института по океанология при БАН. Пластмаси има в всяко звено на хранителната верига. Знаем за пластмасовите острови в океаните и моретата. И тази пластмаса, разбира се, след като се разгради, тя попада в морските обитатели, попада в рибата, попада и в нашия организъм. Ставаме все по-пластмасови хора, но не спираме да си хвърляме и да употребяваме найлонови пликчета, найлонови бутилки и изобщо пластмаса. Скандалът в Германия, политическа комедия, има и така доста коментари по отношение на Европа, държава в държавата, а от Румен Михайлов четем: дроновете на Киев и ракетите на Москва оставят Европа без хляб. Все по-тежка става ситуацията, а у нас бясно купуват жилища. Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Блуз изповед в София. Американската кралица на блуз рока Бет Харт се завърна в България с грандиозен концерт на столичния стадион Юнак, който още преди началото си беше определен като едно от най-чаканите музикални събития на лятото. В продължение на близо 2 часа сцената беше изцяло нейна. Без излишни ефекти, без театралност, само музика, която превръща всеки зрител в част от личната й история. Хиляди фенове пееха заедно с нея, а мнозина не успяха да скрият сълзите си по време на най-емоционалните балади. Тук можете да прочетете още за нея, като например по-неизвестни информации, като това, че тя преборва, постоянно се бори с зависимости и психични заболявания. А за нея Джо Бонамаса казва: глас, който се среща веднъж. Тя никога не лъже публиката, казва Кевин Шърли, и една от най-великите блуз певици Уолтър Траут, китарист. Това е Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Ще продължим да говорим за музика тук в студиото след малко. Ще бъде младата Никол Георгиева, която завоюва престижно отличие, изключително престижна стипендия, и то не къде да е, а в Бъркли, в Бостън. Как стигна до там тя, какъв беше пътят ѝ до високата музикална сцена, ще ни разкаже лично тя след малко в студиото на Добро утро, Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сряда. Както вече ви казах, ще продължим да говорим за музика, и то с едно очарователно и талантливо бургаско момиче, което постигна нов успех за Бургас преди всичко, а и за България, с престижно отличие, престижна стипендия, която завоюва на международната сцена. Добро утро и добре дошла при нас, казвам на 16-годишната Никол Георгиева. Здравей, Никол, нали може на ти да си говорим?
1: Естествено, може.
0: Освен това, аз вече те познавам, тъй като вече те гледах на живо на джаз фестивала в Бургас, едно прекрасно музикално събитие ежегодно, което вече премина, първата му част премина на експоцентър Флора, а втората част предстои през август. Едно наистина прекрасно събитие за джаз музика, и там Никол Георгиева пя прекрасно, заедно разбира се със свои колеги от музикалното училище. Никол, честита награда.
1: Благодаря.
0: Развълнува ли се? Как я прие? Очакваше ли, че ти ще грабнеш в толкова спорвана конкуренция тази престижна стипендия? Очакваше ли тази победа?
1: Да, за мен винаги това да бъда в Бъркли е било мечта от много малка. Разглеждала съм сайтове и просто наистина, когато взех стипендията, бях много щастлива. Наистина бях на седмото небе, супер много се радвах, и всъщност аз вътре мисля, че винаги съм го знаела и съм го очаквала, но когато го получих, наистина вече се усещаше като нещо вау, и много, много, много бях щастлива.
0: Разкажи ни този престижен конкурс, на който ти всъщност грабна стипендията Бъркли. Той се проведе в Перуджа, Италия. Какво се случи там? Какво е интересното за този конкурс? Той се нарича Umbria Jazz Clinics 2026, тазгодишното издание.
1: Да, Значи Бъркли организират 2-седмична програма всяка година в Перуджа и там са селектирани деца. След това някои деца отиват на следващия етап, в който получават възможността да кандидатстват за стипендия, дали било за бакалавърска степен или за 2-седмичната програма в Бостън. И аз получих тази възможност. Явих се на интервю и на прослушване. Изпях песен на Дженифър Хъдсън. Така, харесаха ме и наистина основното нещо беше, че просто получих възможността и се явих, да.
0: А как получи тази възможност?

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Отдавна хора...
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay,
8: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
10: Hey, dokąd idziesz?
11: До вуйка Тонего.
10: Gdzie?
11: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
12: Hej, kiedy otywasz?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мама Мия.
16: Отново музика.
17: Радио Майя.
16: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
18: Радио Майя. Feel the music.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Лятото турне на Гумени Гови и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Взими билет сега от страницата на Гумени Гови и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Гови. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Cash Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
1: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
0: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
2: Забавлявайте се! Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Искаш нещо различно днес?
6: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
5: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
6: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Комени Глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
9: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
10: Okay,
9: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Най-добрата станция за музика.
13: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там.

Твои три пъти повече музика от всяка друга станция. 10 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни.
6: Да.
7: Спа.
6: Да.
7: Коктейли.
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи.
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
9: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
10: Ах, морето!
11: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
12: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
13: Искаш нещо различно днес?
14: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
13: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
14: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
1: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
15: Сряда, DJ 359 и Нером. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романус Колитус. Неделя вечерно, Фристейлио и Ицо.
1: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
14: Забавлявайте се!
10: Hey, where are you going?
16: To Uncle Tony.
10: Where?
16: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
17: Hey, къде отиваш?
18: При Чичо Тони.
17: Къде?
18: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
19: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
20: Мама мия.
21: Отново музика. Чуйте музиката. Радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Cash Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
1: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
0: Маракеш Бич Бар енд Клуб, Бургас.
2: Забавлявайте се! Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
4: Ах, морето!
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, let's go.
11: Кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
13: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
14: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
15: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation BG.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Club Burgas. Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Marrakesh Beach Bar and Club Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
11: Отдавна хора.
12: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
14: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
15: Искаш нещо различно днес?
16: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
15: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
16: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
17: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
18: Радио Майя.
19: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Сладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
9: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
10: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
11: Okay,
10: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
14: Hey, where are you going?
15: To Uncle Tony.
14: Where?
15: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
16: Mia!
17: Mia!
18: Hey,
11: къде отиваш?
16: При Чичо Тони.
11: Къде?
16: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
18: Най-добрата станция за музика.
19: Мая. Бургас. 103.9, Варна, 96.4, Шумен, 99.8 мегахерца.
20: Радио Мая. Feel the music.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

11 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Ах, морето!
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Vice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Luis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
0: Да.
2: Спа.
0: Да.
2: Коктейли.
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, let's go.
11: Кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
13: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
14: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
13: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
15: Hey, come dash.
16: К, стричкове, тонемо.
15: Camp.
16: Италове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
17: Mia!
18: Hej,
1: къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
1: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
17: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
18: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Музиката.

together, no

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Лятото турне на Гумени Гови и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Гови и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Гови. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се!

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме

всяка друга станция. 16 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Всеки час. Ние ви пускаме най-добре.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Club Burgas. Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Мани Стакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby, 100 кила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романос Колитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Marrakesh Beach Bar and Club Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14

0: още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Hey, calm dash.
10: К, стричкове, тонемо.
9: Cam.
10: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
11: Hej, kde otivaš?
12: Pri Čiču Toni.
11: Kde?
12: Pri Italianica, ne znaš li? Namira se v kompleksu Lozana na brega na moreto i na ustijeto na reka Heloj v kampink Lozana. Pri Čiču Toni ще se насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960 0706. Заповядайте!
13: Ресторан Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
14: Мама Мия.
15: Отново музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Лятното турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се.

0: 4 бъди повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес. 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
7: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
8: Кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Най-добрата станция за музика.
11: Майя. Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Лятното турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там!

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
1: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
1: Инканто Бургас. 056-82-6090.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, къде ето силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
5: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Тео, Мартист, Манистакс. Петък, DJ Браганза, Хей Бейби, Стокила и Яна Естрела. Събота, Мати и Фет. Неделя дневно, Романо Сколитус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
4: Маракеш Бич Бар и Клуб, Бургас.
6: Забавлявайте се!
7: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
4: Лятото турне на Гумени Гови и приятели. Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени Гови и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени Гови. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израснаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се.

мека мебел за вашия дом, заведение или хотел, изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 45 вида пици.
1: И нито една причина да плащаш доставка.
0: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериалът тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
5: Okay,
4: кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас. Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Отдавна хора.
8: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
7: Ах, морето!
9: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
10: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше. На сцената още Гумени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.bg.
3: Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се. Там!

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Hey, dokąd idziesz?
4: Do wujka Tonego.
3: Gdzie?
4: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
5: Hej, kiedy otywasz?
6: При Чичо Тони.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама Мия.
9: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
11: Радио Майя. Feel the music.

Лятото турне на Гумени глави и приятели, Абсурд и R&B Рекърд започва тази седмица. Бургас, 30 юли, клуб Naked. Варна, 31 юли, клуб Moonlight. Вземи билет сега от страницата на Гумени глави и виж къде ще бъдат следващите дати. За първите 100 човека на входа ще има подарък. Компакт диск, новият албум на Гумени глави. Елате да гръмнем на живо с музиката, с която израстаха няколко поколения. Този четвъртък, Бургас. Този петък, Варна. Виждаме се там.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. В 21 часа
1: започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Stammtisch, ganz egal wo.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Лятото е тук. Хитовете също. Радио Мая. I'm so tired of them feeling my head.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В сряда, средата на делничната седмица, която е ваканционна за много хора. Прекрасно време за плаж, много хубаво време край морето. За днес синоптиците предвиждат и тук да има дъждове и грамотевици. Дали ще бъде така, ще видим. А тъй като в Бургас те не се сбъдват и остава все слънчево и много приятно за ваканция и за плаж. За днес обаче точно при нас, тук в Източна България, е обявен дори оранжев код за опасни метеорологични явления. Жълт код е обявен в останалата част от страната. Опасно време с градушки, грамотевици, оранжев и жълт код, до 65 литра дъжд на места с грамотевици и градушки. Наблюдаваме как бурята удра ту един, ту друг град. Огромни наводнения в Пловдив, много тежка ситуация, както и в други градове. Предупреждението е, че днес пред страната ще премине студен атмосферен фронт и до края на седмицата ще остане сравнително по-хладно. Пак казвам, Бургас за сега няма такива признаци. Много е слънчево и даже горещо вече навън, дори и сутринта. Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още от прогнозата от северо-запад на юго-исток ще започнат краткотрайни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, интензивни ще се явленията в източната половина от страната, където е обявен оранжев код, за разлика от на запад, където е жълт код за опасни метеорологични явления. В 8 области е обявен оранжев код за опасно време. Очаква се количествата на валежите да се движат между 35 до 65 литра на квадратен метър. Предупреждението е в сила за, на първо място слагам Бургас, Ямбол, Силистра, Добрич, Варна, Разград, Шумен, части от Търговище. За цялата останала част от страната е в сила жълт предупредителен код за потенциално опасно време. Бъдете внимателни, да сте близо до заслони, до места, където може да се подслоните. След обяд от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. При нас по Черноморието около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, слаб вятър от юго-исток, който след обед от северо-запад ще се усилва. Максималните температури между 25 и 28 градуса при нас. Температурата на морската вода е около 23-25, на север от нос Калиакра около 19. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Виждате от картата, мрачно време днес, сиви облаци,

0: дъжд и много малко слънце, а утре слънцето става повече, въпреки че отново ще има облаци и дъжд. 18 градуса ще бъде утре температурата, 26 градуса дават го захлаждане, макар и минимално. Малко по-хладно ще бъде още в петък. Също слънце и по-малко дъжд, облачно, дъжд с гърмотевици, а температурите вече 17 до 25 градуса. Стабилизиране на времето се очаква към събота и неделя и вече по-слънчево, температурите отново тръгват нагоре. Ето тук повече за събота. Умерен вятър, ще има слънчеви места, на места с краткотрайни валежи с гръмотевици, а в неделя вече се стабилизира и ще бъде предимно слънчево. Нов международен успех за млад музикант от Бургас. 16-годишната Никол Георгиева, ученичка в Нунси Панчо Владигеров, музикалното училище, спечели пълна стипендия за престижната 5-седмична лятна програма на Бъркли College of Music в Бостън. Наистина невероятен успех за младата музикантка. Как се стигна до там, какъв беше пътят ти до Бъркли, ще разкаже тя в сутрешния блог на канал 0. Едно очарователно, младо и много талантливо момиче ще ни бъде на гости. Ще видим нейния път до звездите, както се казва, тъй като тя спечели наистина в една много оспорвана конкуренция в Италия на Umbria Jazz Clinics 2026 година, таз годишното издание на престижния конкурс. В прегледа на печата имаме вестник Труд, сега към новините. Ресорната комисия прие държавния бюджет. Отхвърлени са всички предложения за по-високи помощи и обезщетения. Ударени са най-уязвимите и социално слабите. Проектът на закон за държавния бюджет на България беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, продължило повече от 12 часа. Внесените предложения за изменение и допълнение, който на проекто бюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от други партии, от опозицията, бяха свързани с повишаване именно на социалните плащания, основно към подпомагане на майките и семействата у нас. Мнозинството обаче, което знаем, че принадлежи на прогресивна България, отхвърли всички внесени предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социални мерки ще бъдат заложени в бюджета за 2027 година. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства, т.е. рецепти, чрез съобщения в чата, които не са специално създадени за лечебни заведения, остава вече в историята. Влезе в сила новата наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Темата за наредбата бързо набра популярност в социалните мрежи, след като бе повдигната от доктор Златко Кироваков, изявен специалист в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Медицинските консултации чрез Viber, Messenger и други подобни чат-приложения вече няма да могат да бъдат използвани като основен начин за оказване на медицинска помощ, алармира доктор Кироваков в своя профил във Facebook, обръщайки внимание на сериозната промяна. Една от най-масовите практики у нас през последните години – гражданите да търсят медицинска помощ, диагнози и назначения на лекарства чрез съобщения в чат-приложения, които не са специално създадени за дейността на лечебни заведения, остава в историята. вече влиза в сила нова наредба за оказване на медицинска помощ от разстояние, която налага строги и задължителни правила пред така наречената телемедицина. Новите правила въвеждат 4 стълба. Задължителна идентификация, лекарят по безспорен начин да установи самоличността на пациента от разстояние, защита на личните данни, информирано съгласие, пациентът да даде официална декларация, че е запознат с условията, и официално документиране, всяка проведена консултация от разстояние да бъде надлежно вписана в медицинско досие. Административните чатове остават, но по нов ред. Нови рестрикции често будят притеснение сред хората, но трябва да се внесе важно уточнение. Административната комуникация между лекар и пациент остава напълно възможна, но с ограничения. Министерството на външните работи на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран във връзка с възможното разполагане на самолети и цистерни на военновъздушните сили на САЩ на летище Безмер. По съществуващия дипломатически канал бяха представени позициите на Иран по този чувствителен въпрос. Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на САЩ да използва територията и за военни операции срещу Иран. Говорителят на иранското външно министерство заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като агресия и военни престъпления. От наша страна отговориха, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към съюзника си САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток, посочиха в позиция от Външно министерство след полученото предупреждение от Иран. Автомобилите у нас стават все повече и скоро ще станат повече от хората. Автопаркът България продължава да расте, но остава сред най-старите в Европа. Над половината от превозните средства у нас са на възраст над 20 години, а дизеловите автомобили остават предпочитани в близо половината от целия автопарк. Това показва анализ на екологично сдружение за земята, базиран на публични данни. Към 1 май тази година в страната ни са регистрирани над 4,42 милиона моторни превозни средства, което е сериозен ръст спрямо 2024 и 2020 година, като през 2020 година те са били 3,81 милиона. Темпът на моторизация се ускорява, като вече в България вече имаме над 8 автомобила на всеки 10 пълнолетни жители. Ако тенденцията се запази, не е чак толкова далеч момента, в който превозните средства стават повече от пълнолетните граждани. Повече, по-стари и по-замърсяващи стават автомобилите у нас. Около 74% са поне на 15 години, 54% над 20 години. Само за 2 години броят на автомобилите над 20 годишна възраст у нас е нараснал с повече от 130 хиляди. Вносът на употребявани автомобили остава водещ над половината от новорегистрираните превозни средства през първите 4 месеца на тази година са на повече от 10 години. А употребяваните леки автомобили, които са влезли в страната в същия период, са над 4 пъти повече от новите. Зависимостта от дизеловите двигатели също остава тревожно висока. Докато в повечето държави в Европейския съюз дизеловите автомобили намаляват значително, в България броят на регистрираните превозни средства от този тип нараства. В същото време електрическите превозни средства все още са под 1% от автопарка у нас, което показва бавен преход към по-чист транспорт. А сега нещо за новите автомобили. В бъдеще най-новите и модерни автомобили биха могли автоматично да намаляват скоростта си чрез система, използваща сателитна навигация и 5G връзка, когато превишат разрешената скорост. Горещата тема се разглежда в Европейския съюз.
1: Според вестник Билд, Европейската комисия проучва технология, която автоматично да намалява скоростта на автомобилите, когато навлизат в зона с по-ниско ограничение. Идеята е новите автомобили да определят местоположението си чрез GPS, 5G и камери. Така системата ще знае къде се намира автомобилът и колко е разрешеното ограничение на скоростта. Ако установи, че автомобилът е навлязал в участък с по-ниско ограничение, тя би могла автоматично да намали мощността на двигателя и да забави движението на колата, съобщава още вестника. Шофьорът ще може временно да отмени намесата на системата, например при изпреварване или избягване на препятствия. Според обсъжданата концепция, няма да е възможно продължително движение с по-висока скорост от разрешената. Принципа не е напълно нов. От юли 2024 година всички ново регистрирани автомобили в Европейския съюз трябва да бъдат оборудвани с така наречените интелигентни асистенти за скорост.
0: А сега ще ви поканим тази вечер на театър, в летния театър в Бургас. Сексотерапия, изневери и много смях в пиесата «Мухи без глави», която ще се играе тази вечер, 22 юли, в летния театър в Бургас. Постановката ще ви изненада и с необичайна рецепта за щастие. «Мухи без глави» носи всички характерни белези на режисьорския стил на Теди Москов. В пиесата играе Майя Новоселска. Вижте още.
2: Бърз ритъм, ярки образи, абсурдни ситуации и хумор, който не се страхува да преминава границата на добрия тон. Това е Теди Москов. Героите му могат да бъдат смешни, нелепи и дори морално съмнителни, но зад карикатурните им реакции винаги остава нещо човешко. Всеки от тях иска да бъде обичан, да се чувства желан, да избяга от усещането, че най-хубавата част от живота вече е отминала. Спектакълът не раздава присъди и не предлага семейни съвети. Вместо това поставя отношенията под увеличително стъкло. На финала публиката ще получи една необичайна рецепта за щастие. Майя Новоселска повежда силен актьорски състав. Сред големите притегателни сили на постановката е нейното участие. Актриса, чието име от десетилетия е свързано с театралния свят на Теди Москов. До нея застават Силвестър Силвестров и още 7 актьори, които изграждат динамичната мозайка от съпрузи, любовници, измамени и хора, готови на всичко, за да избягат от скуката.
0: Млад музикант от Бургас отново е на върха. Това е 16-годишната Никол Георгиева, ученичка в Нунси Панчо Владигеров в Бургас. Тя завоюва прекрасна стипендия за Бъркли в оспорвана конкуренция в конкурса Umbria Jazz Clinics 2026 година. Ще бъде в студиото тази сутрин и ще ни разкаже за себе си, както и за това, за което мечтае и на което се надява. Сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В сряда, 22 юли, вестник Труд е с няколко водещи акцента на първата си страница. Най-напред на голямата снимка разбираме, че бясно се купуват жилища за над 500 000 евро. Регистрираните сделки нараснаха с над 31% през полугодието. На страница трета може да видим още бясна информация, защото наистина това означава, че има много богати хора в България, хора, които инвестират парите си, така че за тях не може да има проблем с поскъпването на цените или с орязването на някакви си социални плащания, които се случват в момента. За съжаление, обаче на другия полюс действително бедни хора, които не само, че не могат бясно да купуват жилища, а и едва свързват двата края, за да си купуват скъпите, по-скъпи от Европа хранителни стоки, плодове или зеленчуци, млечни продукти, и точно техните пари са урязани и замразени, а както виждаме, други се надпреварват да си купят още и още жилища. Другият акцент от първа страница – матурата по български за 10-ти клас с история и философия, а учениците ще имат 30 минути повече за работа върху задачите. Отгръщам на вътрешната тема на броя на вестник труд. Няма да има промени във външното оценяване в 4 и 7 клас. В синьото каренце може би виждате приятното заглавие София, Смолян и Бургас. Първи по резултати на малките матури, много добри резултати е показал Бургас от националните външни оценявания. Варна също е показала добри резултати традиционно в тази група. Спрямо 2025 година при всички региони се отбелязва обаче намаляване на сумарните резултати. И тук още от синдикат образование, които са с още предложения, те предлагат отпадане на изпитите в 4 и 10 клас. НАП пък проверява цените на топлинните счетоводители, четем още от пета страница. Наскоро ви запознахме с информацията, че с 40% скачат услугите на топлинните счетоводители. Таксата за отчитане на топломер. И може би именно това поскъпване е провокирало НАП да направи тези проверки. Обявиха ученическите ваканции за 2026-2027 година. На страница 2 прочетете и това, има известни промени. Променят и размера на данъчното облекчение за деца на страница 9. Намаляват отпуската на хората на 4-часов работен ден от 1 януари. Бури и градушки ни очакват до края на седмицата, четем още тук. Температурите ще паднат до 24 градуса. Освен захлаждането и бури с грамотевици, с градушки, както разбрахте, при нас в Източна България е обявен оранжев код за опасни метеорологични явления, въпреки че към момента нищо не подсказва това. Много слънчево и спокойно е навън. Ако Черно море се затопли бързо с още 1 градус, последиците ще са катастрофални. За това предупреждава доцент Виолин Райков, хидробиолог от Института по океанология при БАН. Пластмаси има във всяко звено на хранителната верига. Знаем за пластмасовите острови в океаните и моретата. И тази пластмаса, разбира се, след като се разгради, тя попада в морските обитатели, попада в рибата, попада и в нашия организъм. Ставаме все по-пластмасови хора, но не спираме да си хвърляме и да употребяваме найлонови пликчета, найлонови бутилки, изобщо пластмаса. Скандалът в Германия, политическа комедия, има и така доста коментари по отношение на Европа, държава в държавата, а от Румен Михайлов четем: дроновете на Киев и ракетите на Москва оставят Европа без хляб. Все по-тежка става ситуацията, а у нас бясно купуват жилища. Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Блуз изповед в София. Американската кралица на блуз рока Бет Харт се завърна в България с грандиозен концерт на столичния стадион Юнак, който още преди началото си беше определен като едно от най-чаканите музикални събития на лятото. Продължение на близо 2 часа с информации като това, че тя преборва, постоянно се бори с зависимости и психични заболявания. А за нея Джо Бонамаса казва: глас, който се среща веднъж. Тя никога не лъже публиката, казва Кевин Шърли, и една от най-великите блуз певици Уолтър Траут, китарист. Това е Бет Харт на последна страница на вестник Труд. Ще продължим да говорим за музика тук в студиото след малко. Ще бъде младата Никол Георгиева, която завоюва престижно отличие, изключително престижна стипендия, и то не къде да е, а в Бъркли, в Бостън. Как стигна до там тя, какъв беше пътят ти до високата музикална сцена, ще ни разкаже лично тя след малко в студиото на Добро утро, Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в сряда. Здравей, Никол, нали може на ти да си говорим?
3: Естествено, може.
0: Освен това, аз вече те познавам, тъй като вече те гледах на живо на джаз фестивала в Бургас, едно прекрасно музикално събитие ежегодно, което вече премина, първата му част премина на експоцентър Флора, а втората част предстои

0: през август. Едно наистина прекрасно събитие за джаз музика и там Никол Георгиева пя прекрасно, заедно разбира се със свои колеги от музикалното училище. Никол, честита награда.
1: Благодаря.
0: Развълнува ли се, как е прие, очакваш ли, че ти ще грабнеш в толкова спорвана конкуренция тази престижна стипендия? Очакваш ли тази победа?
1: Да, ами за мен винаги това да бъда в Бъркли е било мечта от много малка. Разглеждала съм сайтове и просто наистина, когато взех стипендията, бях много щастлива. Наистина бях на седмото небе, супер много се радвах и всъщност аз вътре мисля, че винаги съм го знаела и съм го очаквала, но когато го получих, наистина вече се усещаше като нещо вау и много, много, много бях щастлива.
0: Разкажи ни този престижен конкурс, на който ти всъщност грабна стипендията Бъркли. Той се проведе в Перуджа, Италия. Какво се случи там? Какво е интересното за този конкурс? Той се нарича Umbria Jazz Clinics 2026, тази годишното издание.
1: Ами да, значи Бъркли организират 2-седмична програма всяка година в Перуджа и там са селектирани деца. След това някои деца отиват на следващия етап, в който получават възможността да кандидатстват за стипендия, дали било за бакалавърска степен или за 2-седмичната програма в Бостън. И аз получих тази възможност. Явих се на интервю и на прослушване. Изпях песен на Дженифър Хъдсън. Така, харесаха ме и наистина основното нещо беше, че просто получих възможността и се явих, да.
0: А как получи тази възможност? Как стигна до Umbria Jazz Clinics тази годишното издание?
1: Разглеждахме с майка ми сайта на Бъркли и видяхме, че мога да се явя на Umbria Jazz. Миналата година бях в Испания, отново от Бъркли програма, но там не може да се кандидатства за 2-седмична програма и за стипендия. Затова решихме да отидем в Италия. И добре, че го направихме. Извоювах си стипендията, така че стигна се, може би, всъщност ние гледахме едно момиче, Ана Ставрева, в Инстаграм ни беше излязала. И тя беше пуснала как точно е взела тази 5-седмична стипендия и с майка ми супер много се зарадвахме, много, много подкрепихме момичето, даже си писахме с нея, запознах се с още една момиче от София, отидахме, така че беше микс от всичко, но със сигурност четохме много преди това.
0: Всъщност оказва се, че на Бъркли и въобще програмите на Бъркли са ти твоя много отдавнашна мечта и цел. И съвсем не случайно си попаднала там.
1: Да, със сигурност аз наистина много, много проучвах и от когато се помня, аз искам в Америка, винаги съм мрънкала на нашите, моля ви, искам в Лос-Анджелес, искам в Нью-Йорк, искам да обиколя, искам там да създавам музика и съм си търсила най-добрите университети, така за бъдещето да мога да се ориентирам на къде искам, така да имам посока. И винаги Бъркли ми е било като топ идея и съм се старала да го преследвам. Така че, да.
0: Ще разкажем сега повече за твоя път до Бъркли, за това откъде тръгваш още от съвсем малка. Но преди това, разкажи ни още за конкурса тази година. Оспорвана ли беше конкуренцията? Откъде се явяват деца? От цяла Европа ли или от целия свят? Кое го прави този конкурс толкова престижен, труден и в крайна сметка толкова висока оценка за този, който го спечели? За неговото значение повече ни разкажи, а ние да покажем, моля към оператора на пулт, ще покажем снимки, ти ще ни разкажеш по тях откъде са, именно вече от участията ти като по-голяма.
1: Добре. Ами, конкуренцията беше доста голяма. Имаше деца от целия свят, наистина. Европа, Америка. Основно бяха италианци, не както миналата година в Испания, основно американци. Нивото беше много високо. Бих казала даже по-високо от в Испания, защото наистина беше селектирано много добре, предварителни селекции от хиляди деца. И със сигурност, да, конкуренцията беше доста висока. Това
0: ето,
1: е...
0: тук, не... да, може да наблюдаваш тук, не се обръщай назад.
1: Да.
0: Да. Така, снимките, които това, виждаме са...
1: Това е от последния ден на концерта. Да, това е снимка от един концерт, който беше в НХК с мои приятелки и мои колежки от музикалното училище.
0: Преди това те видяхме, ето тук си пак с някаква
1: тук
0: награда.
1: Тук съм с Вики Алмазидо и с награда взех второ място на един много хубав конкурс. Тук е от същото място.
0: В туалет, ето тук. Къде се намираш?
1: Намирам се в, ако не се лъжа, в Пазарджик. Да.
0: Там джаз фестивал ли има?
1: Там всъщност беше поп фестивал. Можеш и джаз, можеш да избираш какво искаш да пееш. Това е от Испания, 2025 година, пак в Бъркли. Тук бях супер щастлива. Вече бяхме завършили програмата. Това е от финалният концерт с моята група и с вокалистите, с инструменталистите. Снимка наистина много емоционална.
0: Тук мисля, че си с Орлин Горанов.
1: Да, с Орлин Горанов съм. Тук е на София Джаз Фест в София.
0: Участвала ли си там?
1: Участвала съм. Взех второ място.
0: В София Джаз Фестивал.
1: Точно така, да.
0: Браво. Ето тук виждаме различни моменти от работата ти.
1: Да.
0: Свириш на пиано също,
1: да,
0: така.
1: Да, свиря на пиано от доста малка. Първо започнах при Ангелина Попова и после при Елена Шамаева. Много, много добри госпожи, наистина супер много.
0: Ще разкажем. А тук какво виждаме?
1: Тук ме виждате на операта. Тук съм с Васко Василев след един от неговите концерти.
0: Прекрасният
1: забележител. Да.
0: Да. В всички твои...
1: Да. Тук пък съм в Италия.
0: Да.
1: В Италия на конкурс.
0: Във всички твои конкурси, участия си срещала наистина и много прекрасни хора,
1: да,
0: които са те подкрепили явно и са те харесали.
1: Тук пък също съм в Италия. Тук грабнах първото място. Много се радвах. Наистина пях по-песен. Тук съм с... Мариана Попова беше организирала майсторски клас и с нея съм. Тя беше всъщност пред мен, гледаше ме как пея. Тук съм с предишната си рок банда. Ходихме в Ел Кабел в Бургас, една сграда, в която репетирахме, и това е преди концерта.
0: Нека се върнем в студиото. След малко ще продължим. Ето пак от Панагюри ще виждаме.
1: Да.
0: От Панагюри ще виждаме снимка. Наистина един дълъг път. Много ли са наградите вкъщи, които си събрала?
1: Да, със сигурност са много наградите. Има цели купи пълни. Просто насякъде се опитваме да ги събираме.
0: Разказа наистина, че на много голяма конкуренция била в Умбрия Джаз Клиникс тази година. Какво още ти донесе участието в конкурса? Завързали нови приятелства, нови контакти? На каква възраст бяха участниците? Имаш ли и наистина вече контакти по целия свят?
1: Ами, според мен програмата е основно за това. Наистина в музикалния свят е много важно да имаш връзки и да познаваш много хора. И не само за ползите, а за това, че ти като човек се развиваш супер много. Много е хубаво да намериш хора, които са с подобни на твоите интереси, които могат да те подкрепят. И смятам, че точно това направих, когато отидах в Италия. Там се срещнах с супер много хора от целия свят. На моята възраст малко по-големи. Те ми дадаха много подкрепа, много, със сигурност супер много тласък нагоре, много надежда. Всъщност дадаха ми надежда, което е много важно. Дадаха ми просто стимул. Стимул да преследвам мечтите си и виждам как се развиват по-големите от мен. И се надявам да бъда като тях.
0: Пожелавам ти го. Ще продължим с твоята кариера. След малко ще се върнем обаче много по-назад, когато си съвсем малко момиченце. Да. Как започваш? Откъде започва твоята любов към музиката? Кой те подкрепи по твоя път? Но нека преди това да видим вече и музика, тъй като не е редно сега да караме Никол да пее в студиото. Ще видим сега едно нейно изпълнение от сцената, за което тя ще ни разкаже после.

0: видяхме прекрасното изпълнение на Никол и то от самия фестивал, самия конкурс в Италия, в Перуджа. Какво изпълни Никол? Разкажи ни какво видяхме току-що.
1: Добре, това е моето изпълнение на песента You Mean the World to Me на Тони Бракстън. Кандидатствах, за да я получа. Имаше така доста голяма конкуренция, но...
0: Тоест много други искаха да я изпълнят,
1: да.
0: Я дадоха на теб.
1: Чисто се падна на мен, да. Наистина беше голямо вълнение за мен, защото аз песента много я харесвам и наистина бях много щастлива. Това не е песента, с която взех стипендията, но смятам, че е достатъчно конкурентна наистина да покаже това, което съм и наистина много, много добре се чувства, като бях на площада.
0: Това е всъщност откриването на самия конкурс.
1: Да, това е откриването. Всъщност това беше концертната част, последния ден. И там всички ансамбли, понеже бяхме разделени на различни ансамбли с няколко учителя. Това беше моят ансамбъл и аз го откривах с тази песен.
0: Срещна ли интересни учители, научи ли нещо ново, макар нали, за не толкова дълго време? Как премина участието, защото ти каза, че през целите дни сте били заети, дори не ти е останало време да разгледаш града чак толкова. Как премина самото обучение?
1: Срещнах със сигурност много, много добри учители, които наистина са на световно ниво. Дните ни наистина бяха супер натоварени. От сутринта в 9 часа бяхме там до 6:30 вечерта. Имахме 2 часа почивка на обяд и там се социализирахме, ходихме да хапваме, да разглеждаме. Това може би ми беше времето, в което разгледах града, за огражденията около нас, а също така и вечерта. Но през другото време плътно пяхме. Господина свиреше, даваше ни просто гласове, разпределяше. Наистина беше една голяма веселие. Просто навсякъде имаше музика. Казваш на един човек, хайде да пеем, той си дава песен, отивате, записвате се, просто където и да намериш някой, всички бяха на музикална вълна, така че наистина беше доста натоварено и си бяхме разделени на няколко класа, при 3 учителя, редувахме ги по час и половина класове. И това беше основно.
0: Изключително наситена програма, но и наистина заредена с много енергия, с много забавление и с много приятелства. Така ли е минал целият ти живот, Никол? Това разбира се вече на много високо ниво на европейска сцена, но предполагам, че още от съвсем малка си свикнала на тази атмосфера, именно с работата с учителите, с пеенето с приятелите, участието в различни конкурси, целият ти кратък живот до тук. Така ли е минал? Пеене и музика, посветен на музиката.
1: Със сигурност, в началото, когато бях на 4 годинки, аз започнах с балет и от тогава имам много приятели и винаги съм била така център на компанията, всички са се смяли около мен, особено като бях много малка, тогава винаги съм имала приятели, които...
0: Какви са тези приятели, например, тук?
1: Ето това е преди едно участие, мисля, че бяхме в Слънчев бряг, нещо от сорта покрай брежието. И сме облечени с костюми. Аз, както виждате, с другото момиченце сме солистки.
0: Ето, тук си съвсем маничка. На колко години си тук?
1: Приблизително 5.
0: На 5 години и вече с артистични изпълнения. Танци.
1: Да,
0: ето те
1: така.
0: Тук и като балеринка.
1: Да, това е от същия балет с различно трико.
0: На колко годинки започна? При кого учи балет?
1: При Капка Роглева. На 4 годинки бях.
0: При най-популярната ни на балетна педагожка, наистина много добра, още от 4 годишна. И като започна с танците и балета, ето виждаме те тук, също може би на тази възраст, може би 4
1: Ами да, тук може би вече, това вече е с пеенето.
0: Тук вече започна с пеенето. Кога започна, кога реши, че искаш да пееш?
1: От много малка, всъщност от количката още съм танцувала. Мама ми е пускала музика и ми разказва как наистина тя е била болна, аз съм танцувала. Но на 6 годинки вече започнах в морски песачинки при Милена Добрева.
0: Също един великолепен
1: педагог. Да, със сигурност тя ме научи на доста дисциплина и наистина респект към музиката. И тези последните снимки са точно от там, от нейните концерти.
0: Наистина си имала късмета да бъдеш при едни от най-добрите в Бургас педагози. Така, кой още повлия на твоето развитие, на твоя път? Кой те подкрепеше? Предполагам, семейството също. Родителите тласкаха ли те към това? Или, знаеш, има родители, казват, музикант къща не храни.
1: Ами, винаги мечтите са си били изцяло мои. Аз много съм си ги подкрепила и съм вървяла с тях. И наистина съм ги държала много близко до сърцето си. Но съм имала късмета нашите винаги да застават зад гърба ми. И от много малка, от много ранна възраст да стоят зад мен и просто да казват, това е, което искаш, ние те подкрепяме. Просто се развива и труди се. Наистина са ме научили на много труд. И винаги са успявали да ме потикнат наистина да взимам това, което искам и да се старая.
0: Да продължаваш, защото знам и от други твои талантливи колеги, така да кажа, че това действително са огромни усилия, много дисциплина, много труд. Ето ти каза, много ми е дала музиката и то до тези кратки 16 години, до този момент. Какво още дава музиката? На какво те научи, освен на дисциплина и труд?
1: Със сигурност интелектуално много развива, особено текстовете на музиката и не само. Различни неща са, но текстовете, те много помагат просто емоционално да си починеш, да се заредиш, но също така развиват интелекта, можеш да си навръзваш неща, да четеш самия текст, докато слушаш. Просто за мен е нещо супер интересно, нюансите как автора е използвал всяка дума, как представя всичко, което иска да каже, как го е написал. И това за мен е много интересно, защото аз пиша песни и със сигурност е нещо, което бих искала да обърна внимание. Музиката обаче има и теоретична част, която супер много развива мозъка. Тя е точно като математика, там трябва да се учи, правила са си. И е много интересно, но със сигурност ме е научила на дисциплина, със сигурност ме е научила и на по-креативната, по частта на изкуството.
0: Да бъдеш артист, ето, както казахме, ти и танцуваш, и свириш на пиано. Кои са другите твои учители, освен Капка Роглева и Милена Добрева, които са ти повлияли и са ти преподавали?
1: Ами, след Милена Добрева реших да започна индивидуално. Отидох при Мишел Дин, която и до днес им преподава в музикалното училище.
0: Тя ли те привлече за джаза? Популярната, тя е джаз изпълнител.
1: Да. Със сигурност тя ми цъкна лампичката и си казах, това е нещо готино, това ми харесва и бих искала да го правя. Но наистина супер много ме повлия. Чаках да вляза в музикалното, да си вляза при нея, да си уча. Наистина тя ми даде супер много тласък напред. След това обаче отидах и при Жени Лалчева, защото те двете кореспондират, пращат си деца.
0: Жени Лалчева също е една от най-добрите вокални педагози, популярни в Бургас.
1: Точно така, да. Тя е
0: пак
1: много...
0: Пак при най-добрите си била.
1: Ами, така се е случило. Но със сигурност аз супер много съм се трудила и тези хора много са ме мотивирали просто наистина да продължавам напред. Да, бях си при Жени, отидох в музикалното училище, пак при Мишел, пак поддържаме контакт с Жени Лалчева. Така че...
0: Сега, кой клас си всъщност в музикалното?
1: Ще ставам 10-ти клас.
0: 10-ти? Колко години имаш? Още 2 години?
1: Или... Ами, общо 3. 10, 11 и 12 клас.
0: Да, общо 3 години имаш в музикалното училище в Бургас. За какво мечтаеш обаче след това? Избрала ли си пътя си? Избрала ли си музиката? Джаза ли ще бъде твоята музика?
1: Ами, със сигурност джазът е нещо, което много ме привлича и бих искала да правя проекти, свързани с това, защото самите нотки в джаза, просто самия начин, по който гласа се, звукоизвличането, всичко, това е нещо, което е супер, супер красиво и супер много ми допада. Със сигурност обаче R&B-то е така нишата, в която искам да се развивам, а също така и попа ми харесва. Бих правила и по-съвременни неща, но смятам да търся стила си и просто да правя музика, която представя това, което наистина съм отвътре и това, което съм научила през годините, така че със сигурност ще има и джаз.
0: Да, най-добре да представя твоите възможности. Разбира се, на теб ти предстои още много учене. Ето сега, в Бъркли, какво очакваш? Вълнуваш ли се? Разкажи ни повече за Бъркли. Ти каза, че от малка се интересуваш от този университет. Той е в далечния Бостън. Какво знаеш за него? Какво място е това? И какви са очакванията ти? Какви са мечтите ти? Какво очакваш да видиш там? И как да се развиеш?
1: Ами, мечтите ми за Америка винаги са били едни и същи, винаги са били голямата Америка. Искам да отида да я, не само да я посетя, ами наистина да получа възможността да правя музика. И аз съм получавала предложения от нашите да ходим за там, но винаги съм искала професионално да отида и да мога да имам възможността да се срещна с музиканти, защото всички знаем, че американското ниво е много, много силно, особено за съвременна музика. Да. Просто там се развива и джаз, и поп, там тръгват течения. Просто
0: и R&B, да, всички,
1: R&B,
0: да.
1: Всичко е оттам. И в момента очакванията ми са доста високи. За тази 5-седмична програма просто учителите в този университет съм убедена, че ще са наистина на световно ниво много добри. Просто оттам не знам дали има по-добро или къде мога да се науча повече.
0: Може би там ще научиш, къде можеш да научиш повече, когато отидеш там.
1: И аз
0: ще разбереш вече и по-нататъчният ти път на къде трябва да бъде.
1: Да.
0: Какво ще представлява твоето обучение, за какво получи стипендия, какво представлява наградата ти?
1: Ами, получих за 5-седмична програма, която е от 5 юли до средата на август месец 2027 година. Ами, тя представлява програма, която ще бъде подобна на тази, която беше в Италия, но със сигурност доста още по-интензивна. Не знам, така ми казват моите приятели, понеже имам приятели от Испания, които в момента са в Америка, и американци от целия свят, и съм ги питала, вече съм ги разпитвала. Казват, че нивото е много високо с тези селекции, които се правят, и наистина е сериозно. И се усеща, че си в Бостън. Наистина просто супер интензивна програма, така че много се вълнувам.
0: Дано да имаш време все пак да видиш и Америка или поне Бостън, дано да имаш време да усетиш дъха, аромата на града, действително невероятна страна. Оттам със сигурност ще се върнеш различна и може би наистина оттам нататък всичко това ще определи пътя ти, мечтите ти, но със сигурност за какво мечтаеш? Със сигурност това ли ще бъде твоя път?
1: Със сигурност това ще бъде моя път. Няма друго нещо, което мога да си представя да правя. Просто това е нещото, което ме вдъхновява и всеки Божи ден си мисля, нека правя музика, нека пея. Просто това е нещо, което държи и душата ми така в това състояние и мисля, че ще си запазя детското с музиката в целия живот, ако го преследвам, както ще направя.
0: Каза, че и пишеш музика. От кога започна да пишеш песни? В какъв жанр, в какъв стил?
1: Бих казала, че преди 2 години ми беше първия опит. Записах една песен. Супер, супер добре се получи. Сполучлива е.
0: Искам... На български или на английски?
1: На английски съм я написала. Да. И ще я... Всъщност ще я пускам много скоро. В момента записвам и с Дамян Запрянов в до летния театър има студио. Написах още 3 песни, които също са на английски език и ги записвам в студиото и много скоро се очаква да ми излизат и песните, които би трябвало да са 4. И фотосесия правихме вчера, така че почваме да се развиваме на тази посока и само напреде.
0: Точно така, няма да чакаш само Бъркли.
1: Не.
0: Продължаваш по своя път, оригинална авторска музика, на български пишеш отново джаз стил или към поп смесваш ли стилове?
1: Бих казала, че ги смесвам. Има една... Един артист, Оливия Дин се казва, както и Рей, те наистина навлязоха много... скоро, всъщност отдавна са популярни, но в момента показаха истинския си стил и аз смятам, че в тях има доста джаз и със сигурност аз се стремя да звуча и като тях, но смятам, че просто това, което ти смяташ, че имаш да кажеш, то просто се получава и накрая стила просто си идва от само себе си.
0: А тези песни, които ще запишеш, те ще бъдат ли издадени по някакъв начин? Например, видео смяташ ли да направиш?
1: Ами да, аз вече имам едно видео към първата ми песен, но смятаме да правим и второ, вече с новите песни. Само трябва да преценим коя точно искам да записваме и скоро почваме процеса. Много скоро.
0: А ще излезе ли албум или ще ги качите в YouTube?
1: Най-вероятно ще излезе EP, което представлява представителен албум на песните, които искам да покажа на света вече, които съм написала. Най-вероятно ще бъде с 4 песни и да, ще ги пускаме в Spotify, в Apple Music, в YouTube, навсякъде, където платформи за дистрибуция. И да.
0: Много ти благодаря, Никол, че беше при нас веднага след като завоюва тази престижна награда, това високо отличие, което отново прослави Бургас, прослави България. Така, лично за теб, какво ти е посланието към младите хора, всички тези, които... Да, оправи микрофона, закачи го. Всички тези, които искат да тръгнат по твоя път, които искат да... Спокойно закачи го на блузката, тя е... Всички тези, които искат да тръгнат по твоя път, искат да учат музика, мечтаят и, например, на тях им се струва твърде трудно да постигнат твоите успехи. Какво е твоето послание към тях?
1: Моето послание е да мечтаят, да дръзват, да правят нещата, които искат да правят и наистина да се стремят към повече, да не се отказват, винаги да отстояват своето и просто само напред, само нагоре и няма отказване.
0: Ето, ти показваш, ти си поредното младо българско момиче, което показва, че мечтите е възможно да станат истина. Пожелавам ти наистина прекрасно време в Бъркли. Той има време до тогава.
1: Да.
0: До тогава очакваме да излязат твоите песни.
1: Да.
0: Така че успех и едно прекрасно лято ти пожелавам.
1: Благодаря много.
0: Прекрасната 16-годишната Никол Георгиева тук в студиото на Добро утро Бургас, веднага след като завоюва престижната стипендия за Бъркли, нека да е Бъркли в Бостън за обучение, което ще даде нов тласък на нейната работа, на нейната музикална кариера. Тя учи в музикалното училище Бургас. Още веднъж ти пожелаваме успех.
1: Благодаря много.
0: Благодаря и на вас, че бяхте с нашето предаване. Довиждане и до нови срещи.

Бургас днес е 26 юли, в четвъртък, 23 юли, простете. Започва един хубав и слънчев ден навън, въпреки бурите вчера. Ще отминат ли градушките и бурите и ще се завърне ли хубавото време? Това поглеждаме към прогнозата днес. Преди обяд ще преобладава слънчево време, около и следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, а в източните и планинските райони на изолирани места ще прегърми. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обед в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури за страната ще са предимно между 25 и 30 градуса, а в София около 26. Огромен интерес проявяваме, разбира се, за времето край морето, по Черноморието. Не само ние, които живеем тук, но и тези, които искат да дойдат на море, особено през почивните дни. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево сутринта над северното крайбрежие. Ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Около и следобед пак ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обед при нас по Южното Черноморие от северо-исток. Виждаме и от картата 17 градуса минимални температури, 26 градуса, а доста по-хладно от предишните дни ще бъде максималната температура, 18-19 градуса към момента. Слънце и дъжд след обед. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък с умерен северозападен, а в източната половина от страната и североизточен вятър ще нахлува още по-хладен въздух, според прогнозата. Слънчеви часове ще има преди обед, но след обед и до полунощ. Отново на много места в цялата страна ще се развива купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. Има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат 18 и едва 20 градуса в западните райони, а в източните и югоизточните при нас ще достигат 28-29 градуса на места. При нас, както виждаме, утре отново слънце и дъжд се редуват, слънце преди обед, а след обед ще завали, 17 градуса минимална, 26 градуса максимална температура. В събота отново много облаци на небето, повече дъжд, по-малко слънце, 18 градуса минимална, 26 градуса максимална температура, предимно облачно време и слаб дъжд след обяд, но доста облачно. Неделя, която не се вижда на картата, вече ще ни зарадва с много слънце, с много хубаво време, няма да вали и температурите ще започнат отново да се покачват, отново ще гонят 29-30 градуса. Тук край морето малко по-ниски, но на много места в страната отново ще запълзят нагоре температурите до 32-33 градуса, в понеделник около 33 градуса. Но през следващата седмица времето ще остане динамично и отново очакваме бури и валежи, които ще се редуват със слънце. Такава е прогнозата за времето.

така, както е и в живота. Облачно време, със слънце се редуват, а всички ние си пожелаваме, разбира се, да бъдат повече слънчевите дни. Така си пожелават и ветроходците в морето. Тази сутрин в студиото очакваме Красимир Наумов, който е един сред най-влиятелните фигури в съвременното българско ветроходство. Той е главен мениджър на яхт-клуб Порт Бургас. Той координира както спортно-техническата дейност, така и международните партньорства на клуба. А националният отбор на България само преди два дни се завърна от квалификациите на SSL Gold Cup, което е като световното по футбол. Това е световното първенство по ветроходство. Финалите са в Бразилия през ноември. Как се представи България? Станахме трети и не успяхме да се класираме за финалите, но се представихме много силно наистина на косъм от това да замине нашият национален отбор на световното по ветроходство в Бразилия през ноември. Ще видим много красиви видеа, а Красимир Наумов ще ни разкаже и за обученията по ветроходство, които предстоят през лятото. В прегледа на печата имаме вестник Труд. Сега към новините. Тъй като предстоят много пътувания, една информация е свързана с това. Авариен ремонт променя движението по магистрала Тракия. Настилката и премахване на излишна растителност ще се ремонтират и за това временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Агенция Пътна инфраструктура се извинява на гражданите за неудобството. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и най-вече за ремонтите и промени в организацията на движение от интернет страницата на АПИ. Ресорната комисия прие държавния бюджет, отхвърлиха всички предложения за по-високи помощи и обезщетения, изобщо за по-социален бюджет. Проектът на закон за държавния бюджет на България за тази година беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, което продължи повече от 12 часа. Внесените между първо и второ четене предложения за изменение и допълнение на проекто бюджета, който залага дефицит за тази година в размер на 5,7%, възлизаха на 69 броя. Голяма част от предложенията за промени, внесени от партиите в опозиция, бяха свързани с повишаване на социалните плащания, основно в посока подпомагане на майките и семействата у нас. Мнозинството обаче отхвърли всички внесени между двете четения предложения за увеличаване на помощи и обезщетения през тази година, като от управляващите заявиха в рамките на дебатите, че социалните мерки ще бъдат заложени в бюджета за до година. Една спукана гума може да превърне пътуването към морето в скъпо и опасно изпитание. Цената на мобилната помощ на автомагистралата достига 100 евро за една гума. А при нощно повикване, голямо разстояние или необходимост от нова гума, крайната сметка може да нарасне още. Това показва проверка сред мобилни гумаджийници в различни части на страната. Единни цени няма, тъй като всеки сервиз калкулира по различен начин пристигането на място, изминатите километри, часа на повикването и вида на ремонта. Значение има и автомобилът – лек, джип, бус, камион или автобус. По-скъпо излиза обслужването на големи джанти, гуми с тежки странични разкъсвания и автомобили, за които е необходима специализирана техника. Самият ремонт сервиз може да изглежда сравнително ефтин. На магистралата обаче към ремонта
ремонта се добавя посещението. Цената обикновено се договаря според разстоянието, което сервизният автомобил трябва да измине в двете посоки. Майстори съветват шофьорите да търсят мобилен екип от най-близкото населено място. Ако автомобилът се намира край Карнобат, например, няма смисъл да бъде викан сервиз от Бургас, Сливен или Стара Загора, преди да се провери за по-близък изпълнител. България е с най-голям годишен ръст на цените на горивата в Европейския съюз. През месец юни цените на горивата и смазочните материали за личните превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% спрямо същия месец на 2025 година. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз са се повишили с 20,7%, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства от 4%. Във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като най-много е нараснала цената в България с повече от 26%. Също така в Литва с 23,5%, в Румъния с 23,1% и в Финландия с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и в Полша. И сега поглед към Бургас, една от емблематичните, но отдавна неизползваеми и силно амортизирани сгради в района на пристанищен терминал Бургас Исток 1, вече окончателно е премахната. Магазия 7 вече не съществува, а теренът е разчистен и подготвен за неговото бъдещо развитие. Демонтажът на старото метално хале вече приключи, като остава единствено да бъдат извозени последните строителни отпадъци и да бъде финализирано оформянето на терена. След това площадката ще бъде напълно готова за старта на следващия етап от развитието на района. Така се освобождава ценно пространство, което ще бъде използвано за реализирането на нов проект на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура. Плановете предвиждат на мястото да бъдат изградени пешеходни алеи, пространства за отдих и събития, търговски обслужващи обекти, както и озеленени площи. Ще има също амфитеатрално пространство и зони за културни и обществени прояви. От държавното предприятие вече заявиха амбиции и за изграждането на морски музей с експозиции, свързани с мореплаването, пространство за ветроходни клубове и образователни инициативи. Окончателната визия ще стане ясна след като бъде обявен финалния проект. Така зоната за обществен достъп ще бъде разширена и тя на практика ще достига до централния вход на пристанището, който се намира в близост до автогара Юг. Така ще изглежда разширената зона за достъп. А сега една добра новина за Варна. Министърът на културата след разговор с директора на кукления театър във Варна Вера Стойкова изпраща екип от Министерството, който на място да констатира нанесените от бурята щети и да подпомогне екипа на театъра във възстановяването на сградата. Интензивните валежи и разразилата се буря във Варна нанесоха смъра. Останете с нас, гост студиото тази сутрин ще бъде Красимир Наумов, който е главен менеджер на яхт клуб Порт Бургас. Той се завърна преди наброени часове, може да се каже, от световното по ветроходство, всъщност от квалификациите за SSL Gold Cup, което се равнява на световното първенство по футбол, например. Там участва нашият национален отбор. За лятото на яхт-клуб Порт Бургас ще си говорим още в сутрешния блок, а сега прегледът на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 26 юли е днес. Започваме с темите от печата. Вестник Труд, 23 юли, простете, от самото начало се опитвам да ви заблудя, но с датата е 23 юли последно. Си стискаме ръцете. Вестник Труд с няколко акцента на първа страница. Пълна каша, освен с датата, и с минималната работна заплата, едно от водещите заглавия на вестник Труд.
През 2027 година има реална възможност минималната заплата да остане без промяна на сегашното ниво 620 евро. До сегашната формула минималната заплата да бъде 50% от средната повече няма да бъде прилагана. Това реши бюджетната комисия към парламента. Но

0: какво ще бъде, как ще се изчислява, замразена ли ще остане и до година. Тежки въпроси пред най-бедните и най-уязвимите от нашето общество, както и изцяло от този бюджет, който действително се захвана от най-бедните и от най-уязвимите да съкръщава разходите на държавата. На страница 4 и 5 ще разберете още. Иначе край на игрите с цените на нерегистрираните лекарства, твърди вестник Труд. Болниците ще попълват електронни протоколи и ще провеждат процедури за доставка. Търговците на едро трябва да попълват декларация за количеството внесени медикаменти и оставащия срок на годност на страница 3. Това може би е резултат от платформата Диагноза България, която показа абсурди с разлика и в цените на лекарствата. В една болница 60 евро, в друга болница 360 евро. Огромни разлики от цените на лекарствата в някои болници. И сега властимащите се опитват да сложат край на това с тези електронни протоколи, които болниците ще попълват и ще провеждат процедури за доставка, дано всичко да стане по-прозрачно. Малко по-надолу отново водата. Много дъждове тази година и пролетта и лятото, както виждаме, но губим по един язовир, колкото доспад на година. Това е тема на страница 2 на вестник Труд. Тема, която периодично се повдига и се говори за загубите на вода, които допускат от ВИК. Нарочно ли, безхаберно ли, от некадърност ли, от алчност ли, краде ли се, някой е крайно време да разбере и да сложи край на всичко това. На места загубите на вода стигат до 80%, представете си, питейна вода, скъпа питейна вода, която ние плащаме от джобовете си, а ВИК пилее безгрижно, тъй като знае, че ние ще платим. Загубите, разбира се, се начисляват на абонатите на ВИК. Няма кой друг да ги плати. Ние ги плащаме. Оттам нататък никаква инфраструктура. Ето виждаме, например, какво се случва с Арафово. В момента кварталът стои разкопан благодарение на прекрасните служители на ВИК. Целият сезон ще премине така. Квартала е разкопан и тръбите така стоят по улиците. Несвършена работа на ВИК. Цената за четър с два шезлонга най-често е 15-20 евро, пише още вестник Труд. Нощувките на морето са по-скъпи с над 50%. Ами, не е съвсем така. Може би става въпрос за по-луксозни хотели. Има си все още хотелчета, къщи за гости, които предлагат много по-евтини нощувки. А и след като всичко е пълно, защото пълни са комплексите, пълни са курортите по-скоро. Слънчев бряг, да, може би има големи хотели, луксозни, които са празни, но там наистина става въпрос за големи цени. Освен това, цената за чадър с два шезлонга не е само най-често 15-20 евро, има и много по-евтина цена, като например на бургаския плаж, където един чадър струва 60 евро цента. Разбира се, още цени прочетете на страница 14. Народното събрание разреши американските самолети в безмер. Премиерът Румен Радев заяви по този повод: от България няма да се водят бойни действия. Това заявиха и от парламента. Това е и официалната позиция на страната, с която нашето правителство отговори на нотата от Иран. От Иран ни пуснаха предупреждение да не приемаме американските самолети тук на български летища. Но това беше отговора на нашето правителство. От България няма да се водят бойни действия, дано това да ги успокои. На страница 3 четем още. Има интервю с Елена Дариева, социолог от агенция на СОКА. Високите глоби няма да спрат съобщаването на резултати в изборния ден. На страница 10 и 11. Тук става въпрос за сайтове, медии, които бързат да са първи, да съобщат резултатите от изборния ден и нарушават изборния закон, който забранява това да се случи преди да е приключил изборния ден. Много често вече медиите бързат, гонят рейтинг, да са първи. И според Елена Дариева, високите глоби няма да ги спрат, защото явно пък печалбите от рейтинга са много, много по-огромни. Путин погна руските олигарси за пари. Това пише Румен Михайлов, кореспондента от Западна Европа, на страница 7. А аз отгръщам сега на последна страница, за да видим кой е героят тук. Прекрасната Клаудия Шифър, която тук е, разбира се, в целия си блясък в най-младите си години. Разкош от Райнберг, пише към снимката. Превъзходната Клаудия Шифър отново е в заглавията с нови модни изяви, бизнес инициативи и изпускането на своята 21-годишна дъщеря Клементин по оттъпканите от германката модни пътеки. Двете си приличат изключително много, а месец преди да навърши 56 години, Клаудия продължава да изглежда превъзходно и да публикува снимки по-бански в своя профил в Инстаграм. Супермоделът на супермоделите, така я наричат, тя остава една от най-обожаваните и най-обсъжданите жени на планетата, а преди време красавицата вдигна адреналина на футболните фенове с тениска на британския футболен клуб Брентън, където нейният мъж и известен режисьор Матю Вон е акционер. Малко по-надолу на малката снимка се вижда и Клементин Шифър вдясно, която прилича много на майка си. Не можете да видите добре най-вероятно снимчицата и затова аз ще ви кажа, ами не е толкова красива като майка си. Далеч, далеч от чара и харизмата на майка си. За съжаление, Клаудия Шифър не е успяла да се повтори в своята дъщеря. Така или иначе, пак е едно красиво, младо момиче, което започва своята кариера по модните подиуми. Това беше от прегледа на печата. Останете с нас! Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Вече разговаряме с госта ни в студио тази сутрин. Красимир Наумов е тук. Той е сред най-влиятелните фигури в съвременното българско ветроходство. Главен менеджер на яхт-клуб Порт Бургас, координира както спортно-техническата дейност, така и международните партньорства на клуба. Здравейте, господин Наумов! Добре дошли при нас в студиото.
1: Здравейте, благодаря много.
0: Буквално часове или хайде да речем дни, след като завършиха квалификациите на SSL Gold Cup по ветроходство, което е, наричат го като световното по футбол, сравняват го с световното първенство по футбол. Там беше нашият национален отбор, което е много висока оценка само по себе си, да участваш на това първенство, на тези квалификации. Разкажете ни за това как се представи българския отбор, как е сформиран той и колко бяха участниците от Бургас, от нашия яхт-клуб.
1: Ами да, наистина SSL Gold Cup е така едно начинание, което се старае да не просто да популяризира, да превърне ветроходния спорт в масово събитие, което е гледаемо и разбираемо от дори така най-незапознатите хора с ветроходството. Форматът е изключително интересен. Гонките се излъчват пряко с множество гледни точки от дронове, от вода, нали, на истинско живо преживяване. И така смятам, че се справят доста добре. Надявам се наистина тази инерция, която основателите на формата и основателя на формата и неговата визия, това се превърне наистина в еквивалент на световното първенство по футбол. Разбира се, ветроходството е по-нишов спорт, но все пак така утвърдени нации в ветроходния спорт, като Португалия, Турция, Гърция,

0: справяме се изключително добре, като само, нали, така дребен мал шанс понякога ни лишава от по-предна позиция. Състава на екипажа е изключително еродиран вече. Средната възраст на екипажа, нали, ако аз не участвам в него, е може би около 25-6 години, нещо от сорта. Даже мисля, че може да е по-ниска, защото има състезатели, които са на по 19 години, има състезатели, които са на по 27, нали, съответно.
1: Вие ли сте най-възрастният?
0: Еми, като с изключение на капитана на отбора, който е Явор Колев, аз съм, да, следващия по стаж.
1: Което също си е една много висока оценка за формата, в която сте. Много силно започна представенето си нашия национален отбор. Имахме огромни надежди в началото. Как преминаха гонките? Ние ще видим и много ефектни, хубави снимки, а по-късно ще покажем и видеа.
0: Ами, гонките преминаха ни първо... Преди да започне същинската квалификация, извинявам се, бяхме там около 5 дни. 5 дни, в които имахме възможност да тренираме на същото място, с яхтите, които ни бяха предоставени за състезанието. Имахме възможност да, така, премерим сили с местен на швейцарски отбор. Мога да кажа, че в градацията на отбора е изправен с отделните елементи, маневри и както и тактическото надграждане с към условията и адаптацията към условията на езерото е така малко по-специфична. Който е от Бургас, се занимава с ветроходство, знае, че тук е един малък край, в 12.30 има термичен вятър с така доста добре установена посока. На езерото е съвсем друго нещо. Там както духа, да речем, ще го кажа в километри в час, нали, за да е по-достъпно за повечето от вашите зрители, както духа вятър с скорост 20 км в час, изведнъж почва да духа вятър с 40 км в час, после спира, посоката му се сменя така с 30-40 градуса, нали, постоянно, и общо взето е доста, доста трудно, но...
1: Вероятно, точно по тази причина е избрано мястото да бъде на тези квалификации,
0: ами да,
1: за да е по-трудно.
0: Определено добавя така елемент на тактически знания, които трябва да имаш, метеорологични също, но ние имаме един от, така смея да твърдя, както вече казах, най-добрите екипажи в момента, които са били в българското ветроходство. Тактика е Любен Тенекиджиев, шкипера на отбора, който е на вода, е Иво Тодоров, и те се справят просто прекрасно, разбира се, наред с всички други от екипажа. Не могат да не изненадат такива промени, така резки вече.
1: В климата. И като започнахме с представенето на екипа, нека да кажем и другите членове на екипажа. Имаше и дами, и жена участва.
0: Да, да. Две, даже две. Ние сме единствения екипаж, който се състезаваш с две дами на борда. Смятаме, че това е не просто нужно, ами така, това е естественото развитие на нашия спорт. Дамите са много ценен спортен ресурс. Нали, въпреки, че така се налага да имаме поне една дама на борда, нали, ние сме го направили по съвсем друга структура. Ако започнем отпред назад, т.е. от носа към кармата по позиции на екипажа, Баумен, така наречена позицията на Баумен, който е най-отпред и се занимава с установяването на предните ветрила, е Любен Тодоров. Той е брат на Иво Тодоров, който е... Да.
1: Това е българския,
0: това е български екипаж.
1: Да.
0: Любен Тодоров, номер 11. Той е брат на Иво Тодоров, който е с номер 8. Любен е Баумен. Иво е шкипер. До тях, отляво на Любен е Ина Илиева. Тя е питмен. Или Пит Ломан, нали, в нейния случай.
1: Да.
0: Дония Михайла Александрова, която е тример. Тя се занимава с управлението на платната. Вляво следващия е Михаил Берберов, който също е тример. После е Борис Минков. Борис Минков е така наречения флоутър, или приведено. Това е човек, който може да мигрира в яхтата според какво е нужно да се направи. Пред Борис е капитан на отбора Явор Колев. До него, вдясно от Явор Колев, е тактика Любен Тенекиджиев. Вдясно от Любен Тенекиджиев следващия е Виктор Каталев, който е мейн тример, т.е. управлява основното платно на яхтата. До него е Радослав Гаврилов, който също е флоутър, но може и да е тример и други позиции да изпълнява. И моя милост, така най-встрани.
1: А вие ли сте единственият представител на яхтклуб Порт Бургас?
0: Не, на яхтклуб Порт Бургас представяме...
1: В националния отбор.
0: Да, в националния отбор сме аз, Иво Тодоров, Любен Тодоров, Любен Тимикиджиев, Михаела, Пет... И мисля, че това е. Да, пет човек сме.
1: А в случая? Конкретно на...
0: В случая сме това. В този случай сме пет човек.
1: Тоест може да кажем, че по-голямата част от този страхотен екипаж, балансиран, изграден, е от Бургас.
0: Половината, да речем.
1: Да, да речем половината.
0: Половината,
1: което...
0: но... Да, за нас това е голяма радост, нали, че можем да попаднем в такъв широк състав в националния отбор. Но като цяло екипажа е изграден от едно ядро, което е, въпреки че не сме от един и същи клуб, всички, едно ядро, което състезава заедно последните няколко години, 4-5 години, вече състезаваме заедно на различни така офшорни регати, които са, нали, по-дълги регати, превеждат се в открито море, по около между 250 и 600 мили без прекъсване. Така че, нали, без значение от клубната принадлежност, всички други участници в екипажа, повечето от 8 човека, да речем, са в един отбор, който участва в различни проекти. Състезаваме се за различни екипажи и все сме заедно. И общо взето това допринася за така добрата химия в отбора и разбирателство, синхрон. Нямаме конфликти никакви, независимо какъв е резултата, така че ни се познаваме много добре. И е доста по-лесно състезаваш така.
1: Точно така, наистина един балансиран от гледна точка на опит и младост така екипаж, да. Доколкото виждаме и от снимките. Можем да видим още снимки от квалификациите и да разкажем по принцип какви са етапите на квалификациите, през които преминахте, за да изпреварите други отбори и да бъдете част от, от тези квалификации на SSL Gold Cup.
0: Да, квалификациите са... предвестват участието на Световното първенство в Рио де Жанейро, което ще се проведе започва ноември месец в Бразилия. Ние попадаме в Европа, конкуренцията е много силна, на сравнение с останалия свят. Тук е, ветроходството е един от петте кралски спорта, не знам на колко човека е известно, но ветроходството е кралски спорт, който в Европа е доста силно развит. И ние попаднахме в група с Гърция и с Турция, които и двата съперника са... с Португалия и с Турция, като и двата не съперника са съответно по ранглиста в на ССЛ. Португалия са 20-ти, а Турция са 33-ти, а ние сме 64-ти от 66. Тоест, нашия ранкинг е много по-нисък от техния. Да. Но не мисля, че то отразява нашите възможности. Мисля, че нашите възможности са не по-малки от техните. Квалификацията премина в 6 гонки през 4 състезателни дни. Беше нужно, нали, само първия се класира. За съжаление, в този формат на квалификациите няма втори. Има една така, има едно известно състезание Купата на Америка, може би много хора го знаят, и там, когато при първото издание британците състезавали с американците, нали, и това е по-дълга историята, и най-накрая британците загубили. Американците печелят Купата на Америка и остава тяхно притежание за над 140 години. И когато британците учили пред кралицата, тя пита, добре, какво става, нали, какво се случи, как класирахме, и казаха, ми американците, нали, спечелиха. И кой е втори? Попитава кралицата. Тогашки първи казал, ваше величество, няма втори.
1: Да.
0: Нашия случай е същия. Първият печели всичко, нали, втори или трети няма.
1: Няма първо, второ, трето.
0: Да, няма кой знае какво значение.
1: Да. Но има наистина ранглиста.
0: Има ранглиста,
1: да. Да речем, ето в самата селекция да попаднете в трите отбора, които са на тези квалификации, също е една висока оценка,
0: да,
1: и показва в постижения.
0: Без да преувеличавам, мога да кажа, че никой не очакваше нито първата квалификация, нито сега не очаква такова силно представяне от нас и мога да кажа, че се превърнахме в любимци на формата там, на всички, на коментиращи, на водещите, на медиите. Просто те не очакват. Нали. Отбора от България идва и се представя страхотно. Нали. Ние до последната гонка, в последния ден, буквално, както споменах по-рано, 100 метра или 150 метра, да. Вятъра просто промени силата и посоката си. Ние се класирахме.
1: Да. Пред... На косъм
0: бяхме от
1: първото място.
0: От финалите в Рио, да. И страхотно, невероятно каране на нашите съотборници. Нали, аз съм само една малка част от този екип. Просто невероятно каране, но все пак, нали, трябва да кажем, че, както споменах, ядрото на този отбор състои от 7-8 човека, които миналата година са европейски шампиони. Така че не всички ни познават, но имаме защо да сме там, където сме.
1: И като казвате така, нека да кажем как се завоюва правото да си член на националния отбор и да участваш в големи ветроходни състезания. Какви са критериите, какво трябва да си като опит, като покрити изисквания?
0: Специално за SSL Gold Cup формата има определена структура, по която се изгражда екипажа от капитана на отбора. Има изисквания N на брой състезатели да имат състезания като в национални първенства, да имат състезания в международни първенства и останалата част вече по преценка на капитана, кой може и кой не може съответно да участва, за да се изгради един така хомогенен състав, който да може да се справя добре. А пък за по-големите състезания, нали, на които също коментираме, там е доста по-трудно сега. Тук, нали, имаме императивна така структура, която трябва да се следва. Но за по-големите състезания, които са офшорни състезания по 200, 500, 600 мили, там е въпрос на много години, така дълга инвестиция, работа с отделни хора и тези хора дали издържат на определени условия, защото то не е... Сега на Gold Cup караме на езерото на 200 метра от брега, което се случи, идва техническия състав, поправя, прибира и така нататък, но когато се състезаваме с този състав навътре в морето, примерно на регати, които стартират от Малта, обикаляш Сицилия и финишираш в Малта, това са 600 мили точно, в каквито идеи атмосферни условия, никой не те пита харесват ли се. Там вече, за да развиеш уменията на екипаж да работи заедно, се иска 4-5 години. Така, много сериозни финансови инвестиции, много сериозно търпение и да, и цялото време трябва да изтече, за да може да видим на кой му понася въобще взето.
1: А има ли рискови моменти? Това е един спорт, който, както наблюдаваме и от снимките, е много красив, изглежда един много лек, забавен, изглежда наистина като едно забавление, но всъщност има ли риск? Адреналин със сигурност има. Има ли рискови моменти, които сте преживявали, трудни моменти, трудни места, на които сте се състезавали?
0: Определено. Тежки. Да. Даже сега си ги спомням така с усмивка, обаче докато се случвали,
1: не е било
0: толкова весело. Ветроходството преди всичко е екстремен спорт. Да, наблюденията са, че лодки, вълни, вятър, слънце.
1: Да, ето не, виждаме един красив кадър.
0: Нали, кадрите са много красиви, да. Но това всичко е свързано с доста риск. И съответно риск, адреналин, те върват ръка за ръка. Ветроходството е екстремен спорт. За да се състезаваш в него, не може просто да кажем, искам да караме яхта, искам да имаме такива красиви снимки, нали, да сме там и да се тагваме от социалните медии и да казваме всичко наред. Не, иска се много така сериозна подготовка, иска се да си определен характер човек, но, нали, говорим за много така по-високия профил състезателно ветроходство, разбира се, има по така лежерен профил ветроходство, където можеш буквално да се разхождаш с морето с доста по-малък риск.
1: Любителски,
0: така реченото крейсерско ветроходство, то е много голям фактор, много популярно в целия свят. Но в спортното ветрохолство нещата са сериозни. Нали, въжетата се движат малкият сегмент на риск, който може да се сети, понеже както ще може да видят зрителите в по-късно в видеото онлайн или да, когато го излъчите, там има страшно бързи маневри с вдигане и сваляне на ветрила. Въжета се движат с огромна скорост, въжета са специални, тънки, леки, но твърди, и ако това нещо нали, неконтролирано мине около кръка ти или през ръката ти, нали, остава така сериозни контузии, подобни на изгаряне, това е минимума. Нали, не говорим за падане от яхтата и нали, по време на движение или нали, някакви при маневра да някой да се удари. Също се случва. И ако не се внимава и ако хората не са достатъчно подготвени, може така да е доста сериозно.
1: Всичко това, за което говорите, наистина изисква една подготовка, която явно трябва да започне едва ли не от детска възраст. Ние тук в Бургас, дори да не се занимаваме с ветроходство, сме свикнали да наблюдаваме мъничките, малките бургазличета с мъничките яхти, които излизат така за първи път в залива, започват на колко години трябва да се започне. Вие самият, от кога сте в морето?
0: Да, моя срам вече да кажа, аз от кога съм в морето, обаче, не, разбира се, това е в кръга на шегата. Аз започнах 6 годишен.
1: Да.
0: Сега съм на 42, всеки може да направи математиката, но при мен малко беше така придобит избор. На мен дядо ми е един от основателите на яхтклуба, баща ми е бил състезател, майка ми е била състезателка, аз нямах много избор, беше... Здравей, краси, утро отиваме в яхтклуба и така.
1: Израснали сте на яхтеното пристанище,
0: така е,
1: сред яхтите, сред платната, както
0: да,
1: се казва.
0: Да, под вятър, под платната и в морската
1: студена. Какво си?
0: Към тези моменти се връщам с огромно умиление. Аз, защото с хората, които сме състезавали и сме били деца тогава в яхтклуба, сме още приятели, ние сме като второ семейство. Аз съм две семейства, едното ми семейство е вкъщи, разбира се, те сме второто семейство. Просто страхотно изживяване беше за мен да започна. То отначало е малко объркващо за едно дете, защото едно малко дете на 6-7 години, може да се представите, пускате го в една лодка в морето и с обяснение. Нали, сега вече имаме по-модерни методи, имаме така удобни лодки.
1: Но едно време...
0: Едно време беше по-различно.
1: И как сложиха ви там в тези мъничките? Те са като едни легенчета.
0: Оптимист, да.
1: Оптимист, да. Клас оптимист. И ви пуснаха в морето.
0: Ами...
1: Страшно ли беше? Какво си спомнят?
0: Аз мога да ви кажа,
1: на 6 годишна
0: възраст. Аз го спомням, като седом се случило вчера.
1: Да.
0: Отидах с дядо ми в яхтклуба. Беше април месец, още беше студено. И той... Запознава така на 2-3 с оптимиста, каза, е, това е яхта, това е шверта, това е руля, от тук се кара, буташ, дърпаш, нали, съвсем като нали, на така, детенци.
1: Да.
0: Това е платното, това е шкот, нали, с което се управлява въжето, с което се управлява платното. Пуснама се едно въженце, върза оптимиста за брега, сложим, пуснахме го от Кея и бяхме тогава на пристанище една съпнотоваре. Той вече той Кея го няма, там е преобразувано, нали, структурата, обаче беше едно място, един въглищен прах на всякъде, обаче си беше нашето място. Да, там беше Якова. И пуснала той в лодката, сутрата духа така един сутрешен вятър от брега, дръпни, падни, качи, обясняваме, аз обаче се обърнах. И голям стрес, защото водата е студена, тази лодка се обръща, аз мога да плувам, нали, с пъстъл на риза, само те не бяха такива модерни, дето те стоят, те са ни големи, дето се качват нагоре.
1: Да.
0: Как ще е трудна работа. И той от Кея дядо ми с едно въженце държи. Ах, те е спокойно, моето момче, сега направи това, направи онова, направи третото, откапачихме така, преобърнахме лодката в нормалното състояние, тя е пълна с вода, извадих доколкото можаха водата, то през това време стана супер студено. И той дръпна до Кея, изкарала. Нали, после имахме сауна в яхтклуба. Така стоплих се, дари ми ни големи негови дрехи, ни такива неопрени и такива високотехнологични неща тогава. Дари ми ни негови дрехи с навити крачули, навити ръкави, качи в колата и по пътя за вкъщи ми каза, страшно ли беше, което се случи днеска? И аз съм, разбира се, страхно.
1: Страшно.
0: Беше бъл страх, обаче да. Как да кажа на дядо ми сега, че ме страх не мога, а не, към дядо няма проблем.
1: Не е страшно.
0: Не е страшно, пък сега беше страх. Не, тогава, утре пак ще беше.
1: Утре пак.
0: И...
1: така, щеш, вече не щеш,
0: колко години е така. Но

0: А кога се влюби вече? На каква възраст бяхте, когато вече разбрахте, че това е? Това ще бъде живота ви?
1: Ами, то стана доста бързо. Може би не знам дали довършихме този сезон преди да разбера, че нали, много страшно ми харесва, защото в главата на едно детенце, нали, впечатленията бързо идват хубавите, нали, впечатления, много бързо идват и лошите. Отначало се така доста двоумях, спомням се, че как сега да кажа, че не искам, как да кажа, че не искам, обаче след няколко дни дойде друго дете, малко по-голямо от нея, баща му го доверя и гледам, че и той се мъчи по същото време в април месец, там април или вече май месец ли беше, не спомням, ама пак беше още хладно. И той се мъчи така с мен и вече сме двамата. И като започнахме вече да караме, разбрах, че ето, що ми другите нали, искат да пробват и аз искам да остана с тях. И това дете беше Евгений Мавродиев, който в момента е председател на нашия клуб и сме заедно от тогава. Това е от 92-3 година, нещо такова.
0: Много силни връзки са това,
1: да, и
0: които се създават.
1: В един момент то не е точно ветроходството, в което нали, не е това да си вътре в лодката. Да, това също е голяма част, но при мен се получи, защото аз много обичах средата, в която съм. Тя беше само с приятели, заедно изживявахме всичките трудности, заедно ни беше студено, заедно ни беше приятно, заедно побеждавахме, заедно губехме, прегръщахме се в двата случая, нали, точно като братята и сестричата там. И тая връзка остава завинаги. И удоволствието пък при екипажния спорт вече, когато станем 7-8 10 или 2 човека, няма значение. Самото удоволствие от победата или от усилието, от изживяването, да може да направиш един екипаж 8-10 човека да функционира и той да работи добре заедно, не просто да функционира и да печели, да станеш европейски шампион, да спечелиш някакви престижни регати и така. Е огромно.
0: Оттам идва огромното удовлетворение.
1: И дори да кажеш, тая регата беше много тежка, нали? Не искам повече да карам такива регати. Това чувство минава точно за 3 дена. И вече на втората седмица се чуеш, айде бе, там, тай да ходим, караме някъде, коя е следващото, какъв е календара и така.
0: Как изглежда сега яхт клуб Порт Бургас след всичките тези години? Пълно е с деца, много по-популярен е спортът, нали?
1: Да. Яхко Порт Бургас, благодарение на членовете си и на адекватното си управление, успява да, така, да стои като институция, която е много добре възприета в целия свят, без да преувеличавам. Ние сме едни от успешните домакини на световни европейски първенства в Източна Европа. Няма състезател, няма треньор, няма федерация, която да е гостувала тук и да е казала, че ние не сме се справили прекрасно, че Бургас не е прекрасно място за ветроходство. Това е само благодарение на хората, които са в този клуб. Постигнали сме всичко, което можем чрез уменията си, чрез умението си да комуникираме с различни институции международни, чрез умението си да правим ветроходство, да го произвеждаме по най-висок стандарт световен.
0: На колко години е вече всъщност? Колко години може би сте почти връзници, но не съвсем, той е по-стар.
1: Тази година, 76-та година основан на клуба и тази година имаме 50 годишен юбилей.
0: Е, чудесно.
1: Ноември месец.
0: Ето, това е наистина постижение, толкова дълги години. Кои са големите регати, които посреща тук яхт клуб Порт Бургас на Бургаския залив, които организирате?
1: Яхт клуб Порт Бургас ежегодно организира 2 регати, без прекъсване, от над 30 години вече. Едната е... Те и двете се казват Порт Бургас. Едната е Бургаска ветроходна седмица Порт Бургас, която е края на април, началото на май месец за олимпийски, неолимпийски, малки състезателни лодки, така наречените дингита на английски. Това са клас Оптимист, клас 420, клас 470, клас Фин и така наречения клас Илка в момента, който е бившия клас Лазер. Те са 3 вида за... съответно, те се различават по големината на плотното си. Едното е за по-малки деца и младежи, там между 13 до 16-17 години. Другото е за следващия клас е за жени и най-големия клас е за мъжете, са олимпийски класове. Илка 6 и Илка 7.
0: Тази регата премина.
1: Сега? На нея ежегодно се събират около 250 състезателя от 4 до 6 държави. Включително сме имали Молдова, Малта, Гърция, Турция, България и Румъния. А сега предстои регата Порт Бургас за килови яхти, която е между 30, ако не всичките, повечето спортни екипажи, нали, които идват с така доста ерудирани екипажи и съревнованието, благодарение на дистанциите, които можем да очертаем състезателните и уменията им, нали, става изключително високо. Били сме свидетели на финал, нали, в предния от етапите, финишира на Бургаския фар. Имаме снимки, където те след 6 часа каране финишират на 30 см, така че наистина съревнованието по време на тази регата е страхотно.
0: Кои са другите така събития, които ви очакват лятото? Знам, че организирате и много активно обучения. Аз това щях да попитам преди малко. Още ли така ги пускате с въженцето?
1: Не.
0: Съвсем други са вече методите на обучение, но вие правите и организирани обучения всяко лято. Как става и ако сега много деца се заинтригуват и искат да започнат. Първо, коя е най-добрата възраст и как да започнат? Какво трябва да направят?
1: Ами, най-добрата възраст е между 6 и 8 години. Разбира се, така, има възможност и по-малки деца, да речем 5 годишни, да дойдат не с въженцето, с яхтичката, вече нали, нямаме такива методи. Времето е различно, родителите, децата, всичко е различно.
0: Екипировката
1: вече е на съвсем друго ниво. Но около 5 до 6 години може да се започне така началната увертюра със спорта. Вече за да започне едно дете реално да разбира какво се случва вътре в по дистанцията, минават няколко години, да речем 2-3 години минават, защото ветроходството е спорт, който трябва да който развива, но в който трябва да се образяват много неща. Трябва да се образява, нали, има геометрия, има метеорология, има така познание на определени хидродинамични фактори. И за едно 5 годишно дете, нали, това не е толкова просто да бъде обяснено, но те съзряват доста бързо вътре, защото борейки се с обстоятелствата, то разбира сега, че вълната трябва, не може просто да караш срещу нея, трябва под определен ъгъл да подхождаш. Когато вятъра духа от тази посока, нали, идва от тази посока, лодката не може да се движи срещу него, то почва
0: с... Така и за вятъра, за действително и природните условия, които подпомагат развитието на ветроходството, да. В Бургас.
1: Бургас е един рай за ветроходството. Това не съм го казал аз, това го казва един мой приятел, който е от Америка, от Съединените американски щати. Там не им липсват хубави места за ветроходство. Имам приятели от Швейцария, които са карали тук, от какви ли не държави мога да изборя. Бургас е рай за ветроходния спорт. То по принцип, нали, града не е много хубав, но специално за тази цел Бургас има така специфични географско-метеорологични свойства. И термичният вятър, който се образува всеки ден, 90% от 100, да речем, е с източна и югоисточна посока, или може би изток-северо-исток, с доста така предвидим цикъл е... В предвидим цикъл е 12, но обяд, да речем, един часа вече имаме така термичен вятър, който се развива до определена сила, после пада с вечерта и просто страхотно място. Дали, ако някъде аз искам да започна да се уча на ветроходство, това ще е Бургас.
0: Иначе като база разполагате с достатъчно малки яхти.
1: Да, разполагаме с всичко.
0: За обучение, да. С всичко необходимо. Uh-huh. Разбира се, вече след като напреднат, по друг начин трябва да си осигурят яхти. Яхт-клуба разполага ли и с по-големи яхти?
1: Яхт-клуба разполага с всички нужни яхти за започване с клас Оптимис. Пред олимпийски класове 420 и Илка 4 и вече олимпийски класове 470 и Илка 6 и Илка 7. Сега оттам нататък вече развитието в киловото ветрохосто става посредством

0: градеш на екипаж и в най-честия случай екипаж за частни собственици, които са членове на клуба. Нали, съответно някой
1: си купува. И се плава с техни
0: някой
1: яхти.
0: Някой си купува яхта, нали, има нужда от екипаж, подбират се няколко души, те биват обучавани вече за да бъдат екипаж на килова яхта, защото там нещата са различни, нали, не просто да знаеш как се минава по дистанцията, нали, всеки си има различна работа, различни отговорности, различни така специфики за безопасност и ред други неща, които трябва да се научат за киловото ветроходство.
1: Бургаския залив е прекрасен, но ето лятото организирате обучение и на язовир Батак.
0: Да.
1: Защо там? И то всъщност там обучението е по различни водни спортове. Разкажете ни повече за това място и за това събитие.
0: Ами, Порт Бургас, яхко Порт Бургас, има за цел. Ветроходството за нея е просто нещо, с което се занимаваме, за да имаме яхко. Нашата цел винаги е била да направим ветроходството основен спорт за България. Ние имаме не само в Бургас, нали, аз съм бургазлия, много са горденства, но имаме не само в Бургас прекрасни условия за ветроходство. А както споменах, ветроходството е спорт, който ангажира вниманието изцяло на деца, на възрастни, на подрастващи, без значение. Това е спорт, в който ти, за да го практикуваш, трябва да се потопиш в него. И какво е най-ценното от това за младежите? В момента яхко Порт Бургас

0: достъпни, ако мога така тежко да се изразя. Хазартни зависимости, онлайн на различни така неприятни влияния, достъп до субстанции, доста различни субстанции, психосоматични, психотропни и така нататък са много лесни. И ние какво искаме? Искаме чрез ветроходството да предотвратим до някаква степен, да покажем, че не е задължително да се занимаваш с тия лесно достъпни неща. Това не е цялото ежедневие. Можем да, да предоставим алтернатива на това ежедневие. Било то с кану-каяк, било то с кайт, било с сърф, било с яхта, било с различни неща. Всички ветроходно-водни спортове имат свойството да работят за изграждане на характера. Защото, както споменах, там е трудно. Няма как да се справиш с това нещо без вниманието да е ангажирано. И не точно това да правим. Ще изпълним няколко обучения на язовир Батак, на язовир Искър в Балчик, в Варна на Спарухов плаж и в Бургас, за да може да адресираме така нуждата на младежи и подрастващи и млади хора между 15 и 29 години от ангажираност и организиране спортни занимания. Очакваме по около 50 до 60 участника минимум да се включат във всяко едно събитие.
1: На спорт? По около...
0: Ако може да е на спорта, колкото повече, толкова по-добре. Да. Да. Нали, очакваме поне 60 човека, така, поне 60 души да се заинтересуват от това нещо. Това не е предварителният разчет на нещата. Минимум, това е предварителният минимум. А защо още една причина има ветроходството да, в частност, да е много добър спорт за такива мероприятия? Във ветроходството можеш да практикуваш ветроходство по няколко направления. Да, това са откъси от тази годишните състезания.
1: Да.
0: Ветроходството можеш да практикуваш по много направления. Можеш да си състезател, обаче можеш да си съдия, можеш да си организатор, или можеш да си много неща, без нуждата да бъдеш в олимпийска физическа форма.
1: Тоест има и професионално приложение. Те могат да намерят професията си в този красив спорт.
0: Има много сериозно
1: професионално
0: приложение. Приложение. Буквално...
1: Не е само за забавление и лукс.
0: Не е забавление, не е лукс. Да, има луксозен сегмент, лукс, както във всичко, нали, в автомобилния спорт, нали, много такива спорти може да изредим, но буквално, ако искаш да бъдеш съдия по ветроходство, целият ти живот може да е едно прекрасно, постоянно пътуване из целия свят. Без никакви ограничения. Австралия, Азия, Щатите, но, нали, е нужно да бъдеш така еродиран в това, което правиш и да разбираш материята на ветроходството. Не е задължително състезател. Хубаво е да е състезател, но общо взето е да бъдеш съдия е нещо като да бъдеш адвокат. Правилника е сложен, но след така няколко години усилия може спокойно да работиш съдия по ветроходство, може да работиш евент менеджер, нали, организатор на спортни прояви. Това всичко са много така търсени кадри. Ветроходството е нишов спорт, в който такива кадри не изобилстват в момента.
1: Да.
0: И ако имаш добра така езикова комуникация, говориш няколко езика и искаш да се развиваш в среда с така наситена, с успешни хора, с интелигентни хора и да обикаляш света, това е едно от най-добрите неща, които можеш да правиш.
1: Кои са така градовете по света на ветроходството? Къде са най-престижните, най-луксозните места?
0: Еми, аз не съм обиколил чак толкова в целия свят, но
1: примерно, ако започнем от Европа,
0: ако започнем от Европа, много така известни дестинации са Малта, Монако, Ница, Сентропе, Вила Мура, Порто Черво в Италия, Порто Фино, в Турция, разбира се, в Истанбул, в Мармарис, в Гърция, там пък ветроходството е, нали, съвсем друг сегмент, там туризма е изключително развит. Там има страшно места в Гърция, дори не мога да почна да ги изборявам, но

0: в Испания Виламура, не знам дали казах, Палма, да. Палма де Майорка в Штатите, специално в Пенсакола е страхотно, нали, страхотен център за ветроходство. В Флорида, в Майами, в Майами, Флорида, иска да кажа, в Азия, в Тайланд в момента доста така се опитват да развият, имат сериозни ветроходни яхти там, в Австралия, в Сидни, в Нова Зеландия, в Окланд и така.
1: Да, наистина на прекрасни места може да посети човек, стига наистина да добие този опит, квалификации, да стане част от престижни екипажи и, както казахте, може да обиколи света. Какво предстои сега за лятото на яхта клуб Порт Бургас, освен обученията, освен примерно, ще има ли пътувания в чужбина, в България, ще има ли големи регати, как ще мине лятото?
0: Ами, има още състезания от държавния спортен календар, освен обученията и всичко друго, което правим. Нали, ние продължаваме така да гледаме напред към вече следващата година. Искаме и все така повече старания полагаме да организираме регата Амазонка, която е само за дами.
1: Да.
0: Последните няколко години направихме едно-две издания. Не е лесно да, въпреки че желание на, има доста дами, които имат желание, но това е свързано с така, обезпечение на материална част. Трябва да има подходящи яхти, в подходящо време трябва да е. И това е една посока на движение, която сме предприели и смятаме, че е изключително важна. Защото, както нали, виждаме, имаме две дами на борда на ССЛ България. Надяваме се в един момент да имаме изцяло български екипаж. То вече имаше такъв екипаж, който се състезаваше миналата година в AGN 600. Дамите от Time to Dare, се казва отбора на английски, се записаха участие в тази невероятно много трудна 600 милна регата, която обикаля архипелага от острова в Егейско море в Гърция и така покрай брега на Турция.
1: А има ли такива световни състезания само за жени?
0: Ами те световни състезания не ограничават по пол. Ако да, може да състезават само жени, няма никакъв проблем, кой, както искат така може да състезава. Да,
1: наравно с мъжете.
0: Има определени формати, има определени асоциации, които промотират състезанието само между дами. Но аз мисля, че дамите не отстъпват по спортни качества. В нашия спорт специално, защо? Първо, дамите са много по-леки, пък могат да извършват същите функции, пък в нашия спорт е изключително важно от всякъде тегло, съпротивление, всички такива аерохидродинамични свойства в една яхта са много важни.
1: И няма кой знае какви силови изисквания.
0: Ами не, има и силови, има и доста силови изисквания, но така модерните технологии, модерните различни яхти са адаптирани по различен начин.
1: Да.
0: Но мога да кажа, че на дамите въобще не им липсва хъс. Даже мисля, че са така доста по мотивирани да доказват на мъжете, че тегли, ние не го можем. И да бе, това много ми харесва. На колегите много ми харесва. Но в крайна сметка пък защо да нямаме повече дайна ветроходство?
1: Кога врисуи Амазонка?
0: Мине е определена дата за тази година. Сега тя е по-така не е развито към момента събитие. Нужно е да, за да можем да го направим като регата, определени така фактори да се случат. Да се на място да не се случат. Извинявам се. И
1: да го
0: ще, ще обявим възможно
1: да.
0: Най-скоро. Да, че август най-вероятно не, но септември. Да,
1: може и септември. Септември продължават състезанията. До кога?
0: До октомври месец спокойно може да се да има състезания. Това в Бургас вече знаете, лято, там есента е прекрасна. Да. До Бургаския окръг, до миналата година, до ноември месец беше страхотно време. Така че септември, октомври продължаваме.
1: Ние си го броим за лято. То си е тук една прекрасна есен, която е като лято. Какво друго предстои? Това е лятото.
0: Лятото е
1: някъде участие на други места във Варна.
0: Предстои Регата Корка Роли, която ще започне тази година от Бургас на 12 август, ако не се лъжа. Това е една от така другата по-известна регата
1: в
0: България. Да, стара. Тя ще тръгне от Бургас през няколко дни на различни етапи и ще финишира във Варна. Така че очакваме средата на август целият ветроходен елит на България по продължение, нали, да, Порт Бургас, кой ще се прибере, кой няма да се прибере, кой ще остане тук до тогава. Защото тя Порт Бургас свършва на 2, вече на 12 почва другата регата. Най-вероятно някои от състезателните яхти ще останат тук, за да ни ходят до Варна, свършат. И това е общо за това.
1: Прекрасно лято пожелавам на ветроходците, на лятото, което, както казахме, тук край морето продължава до октомври, до края на октомври, с прекрасни събития, които пък всички ние останалите наблюдаваме от брега, и действително картината е прекрасна, наслаждаваме се на всичко това, което се случва. А Красимир Наумов, главен мениджър на яхт клуб Порт Бургас, за квалификациите, регатите, за обученията, които са през това лято. Надявам се, че разбрахте къде може да запишете дечицата, ако сте решили да ги посветите на този красив спорт, ако самите те са проявили желание. Така че потърсете ги. Те са на Бургаската морска гара, малко по-натам, където е марината. Всички знаят къде е яхтеното пристанище. Потърсете ги, там децата ще намерят изключително опитни и квалифицирани, точно като Красимир Наумов, специалисти, които действително ще ги поведат по този красив и пълен с адреналин път на ветроходството. Хубаво и успешно лято на Красимир Наумов. Благодаря ви, че бяхте с нас. Бъдете с нас и утре в 8. Довиждане!

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.